0: Tällä kappaleella Miksi näin? Taiska muuten voitti Interviisu-karsinnat vuonna 1978 ylivoimaisesti vielä, mutta Taiska ei sitten tuntemattomasta syystä lähtenyt kisailemaan Interviisuihin Puolan Sopotiin. Silloin, mitä siitä nyt sitten on, 48 vuotta sitten. Taiska siis, Miksi näin, oli tämän aamun retrobiisi ja nyt lähestytään muuten sitä aikaa aamusta, kun on aamun ensimmäisten uutisten aika. Ne meille toimittaa tuolta Göteborgista käsin Janne Saaristo.
1: Kello on 6:30, tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Välimerellä partioiva EU:n Irini-operaatio saa laajennetun toimeksiannon, joka kattaa myös venäläisen varjolaivaston valvonnan ja pysäyttämisen. Asiasta ilmoitti EU:n ulkoasiain vastaava Kaja Kallas. Aiemmin Ruotsin viranomaiset ovat pysäyttäneet 5 alusta Itämerellä. 2 on määrätty sakkoja ja ne on vapautettu, kun taas 3 alusta on edelleen Trelleborgin edustalla. Venäjän viranomaiset ovat kutsuneet pysäytyksiä laittomiksi. Ukrainassa 4 ihmistä on saanut surmansa venäläisten hyökkäyksissä Harkovan alueen kaupunkiin, kertoo alueen kuvernööri sosiaalisessa mediassa. Hyökkäykset ovat aiheuttaneet useita tulipaloja ja vahingoittaneet kymmenkuntaa ajoneuvoa sekä 1000 ikkunoita ja talojen julkisivuja kuvernöörin mukaan. Kun poliisin kriminologi Anders Östlund tutkii vanhustenhoidon raiskaustilastoja, hänet yllätti epäiltyjen korkea keski-ikä.
2: Det är inga ungdomar det här. Snittåldern på de som är då misstänkta, den är 47.
1: Ruotsissa tehtiin vuosina 2022-2025 noin 550 poliisi-ilmoitusta raiskauksista, joista uhri oli yli 60-vuotias nainen ja jotka tapahtuvat sisätiloissa ja hoitotilanteissa. Epäilty oli tiedossa 111 tapauksessa. Näistä vain joka 3 oli aiemmin epäilty ja aiemmin seksuaali- tai väkivaltarikoksista tuomituista oli vain 10%, Östlund sanoo. Hän ei usko, että rekisteriotteen vaatiminen rekrytoinnissa ratkaisi kotipalveluraiskausten ongelmaa.
2: Om man tror att man ska fånga de här eller stoppa de här personerna genom att titta i belastningsregistret, då bedrar man sig.
1: Östlundin mukaan raiskaukset voitaisiin estää esimerkiksi työskentelemällä paraittain tai sulkemalla miehet alalta, mutta hän ei pidä näitä keinoja realistisina.
2: Jag har inte hittat några kvinnor som begår sexualbrott på äldre kvinnor. Så att om man nu tog bort männen ur ekvationen så skulle problemet lösas antagligen. Det är lätt att säga, omöjligt att göra.
1: Toimittaja oli Tuomas Ojala. Ja tänään pidetään Pohjoismaiden ja Baltian maiden yhteiset pääministerikokoukset Tallinnassa. Ruotsia ja Suomea edustavat pääministerit Ulf Kristersson ja Petteri Orpo. Ja kokouksia vierailee myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski, joka pääministerien kanssa myöhempään tänään aikoo pitää yhteisen lehdistötilaisuuden. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo.
0: Sveriges Radio Finska. Hallota, huomenta. Tänään on tiistai, 9. päivä kesäkuuta ja Sveriges Radio Finskan aamua kuuntelet. Ja tämä aamu jatkuu täällä eetterissä aina 9 asti, mutta noin 1,5 minuutin kuluttua silloin tämä siirtyy tämä ohjelma tuonne digitaaliselle puolelle. Eli jos sinulla on tavallinen FM-radio nytten päällä, niin jatka kuuntelua tuolta Sveriges Radio-sovelluksen kautta tai kotisivun kautta, eli Sveriges Radio ja sitten Finska, niin löydät oikean osoitteesi ja pääset mukaan tänne aamun kuunteluun aina 9 asti tänään täältä Tukholman radiotalolta. Ja äänessä minä, Milla Eronen. Ja ajattelin muuten vinkata, tässä on nimittäin kesän aikana tuolla sellaisella osastolla kuin Finska Special Program Concert. Sieltä löytyy erilaisia jazz-konsertteja ja muita konsertteja tänä kesänä. Ja ensimmäinen niistä lähetettiin nyt lauantaina. Aaltonen, Kulhammar, Heikin Heimo ja Meas on ensimmäinen konsertti, joka löytyy sieltä myös jälkikuunteluun tuolta kotisivun kautta. Muutoin nämä konsertit lähetetään lauantaisin. Ja nyt tänä lauantaina konsertissa esiintyy Modem. Ja nämä konsertit ovat osa tällaista Finland's Sak är vår -konserttisarjaa, joka pidettiin nyt tässä tänä keväänä Tukholmassa tuolla Fasching Jazz Clubilla esiintyivät nämä esiintyjät. Ja nämä konsertit voit siis kuulla myös jälkikäteen täältä Sveriges Radio Finskasta. Ei muuta kuin tervetuloa.
3: Kuuntelat Sam Radio ja Dale Hoddasat.
4: Kirje, kärlek, Katrin, nedre jordle, odsjön, språksamling, girelars våda balkar, summi, gokte, doha, gokte, logi, vida, romana, sameproblemet, ovdas. Dandje, det här landslaget för språklig samling. Romana, gove, ellima, sami, birrasis. Nedre jord, gesle, råtasat, karas, yogas. Jag gile, bajarsadan, gillivånas, le, ovdal, almohan, eret, era, girjid, förvandlinga. Lappjävelja förbryter och straff. Moitala NRK Sápmi. Annelaila Blind, Petersdotter, Sámi Radio.
5: Oja Sámi Radio Ovasi, Roha Radio Appas. Därtill Oja, Appa Roktusi Tuolimusas. Välja samiska. Ja kultal, minorrasi. Roha Radio Appa Roktusi Tuolimusas. Därtill Oja. Ja välje samiska. Ja kuldal Sámi Radio Ovasi.
3: Vi fortsätter med nyheter på svenska från Sameradion.
6: Hål att titta igenom. Gropar som inte tar slut. Sprickor där något brustigt. På Sápmi-triennalen i Kiruna följer jag en konstnär mellan tre av hennes verk.
7: Jag heter Kirsi Märe-Palto. Och jag kommer från Tanaöldalen, från finsk sida där.
6: Det första verket vi tittar på är en nappi, en mjölkstäva som är skapad av ett sämre träämne som sedan sågats i bitar och satt samman igen med hål mellan delarna.
7: Jag kallar det för i skuggorna, för många gånger så känner man det så att man inte är synlig som same i vårt samhälle. Eller att det kan ju vara privat också, att man hamnar i skuggan och ingen ser en.
6: Hennes andra verk är en platta av tall med gropar i. En av groparna har också ett hål. Kirsi kallar den gropar på livets väg.
7: Och det är många ungdomar som säger till mig, men just så där är ju mitt liv, att det är en väg med gropar. Och just när jag kommit upp från en grop så hamnar jag i nästa grop. Någon gång så hamnar man i en sån grop att man inte kommer upp själv. Att man behöver hjälp för att komma vidare.
6: Vi går vidare till en vas av trä med en bukett i röd och blå satin från en kakti. Den liknar en bröllopsbukett. Vasen står på något som liknar en rostig järnhylla med tänder. En stark motsättning till vasens mjuka framtoning.
7: Det är kärlek. Det är tro på att det här blir något bra. Men så har den här trävasen när den har spruckit. Och så den här väghövel. Den visar någonting, att det är något brutalt. All kärlek blir inte bara bra, det kan vara svårt, det kan vara brutalt.
6: Kirsi Märe-Palto är en av 28 konstnärer som visar sina verk på Sápmi-triennalen i Kiruna under sommaren. Helena Sydberg Hinriksen, Sameradion.
8: Gillen-Njärke renskötseldistrikt vann överklagande målet i Hålogalands hovrätt mot Öjfjället Vind. Fallet gäller byggandet av Öjfjället Vindpark i Vefs kommun, som är Norges största vindpark. Vi är naturligtvis mycket nöjda med resultatet, säger advokaten för renskötseldistriktet Jonas Altinius till NRK Sápmi. Sångerskan, dramatikern, regissören och tonsättaren Carina Henriksson tilldelas Hans Majestät Konungens medalj, den femte storleken i högblått band. Motiveringen lyder för betydande insatser inom svensk och norrländsk musikliv samt minoritetsspråken miengeli och samiska. Medaljen är en av Sveriges främsta kungliga utmärkelser och delas ut till personer som gjort särskilt betydelsefulla insatser inom sina verksamhetsområden. Författaren Katrin Nedrejord har tilldelats Språksamlingens litterära pris 2025 för sin roman Det samiska problemet. Detta tillkännagavs av Norska språksamlingsföreningen. Romanen skildrar livet i en samisk miljö. Nedrejord har tidigare publicerat verk som Förvandlinga, Lappjävel och Förbytt och straff. Det samiska problemet utkom 2024. Hon fick också Finnmarks läns landstings kulturpris för 2025, skriver NRK Sápmi. Katrin Notti, Sameradion.
9: Våren 2026 blev historiskt varm, rapporterar Dagens Nyheter. Aldrig tidigare har det varit så höga temperaturer sedan mätningarna startade för över 160 år sedan. I flera delar av landet slogs mer än 100 år gamla värmerekord. Det som sticker ut mest enligt SMHI är temperaturökningarna på stationer i de allra nordligaste delarna av Sverige. I Karesuando var det 1,9 grader varmare och i Abisko 2,0 grader varmare. Högsta temperaturökningen hittar vi i Uppsala med 8,0 grader enligt siffror från SMHI. Maria Unga, Sameradion.
3: Du har hört Sameradions nyheter. Fler nyheter från oss hör du i appen Sveriges Radio.
8: Du hänger väl med i nyheterna? Varje vardag sänder vi på Sameradion nyheter på svenska och på samiska. Vi börjar dagen 06.35 i radions P2, P6 Stockholm och i appen. Klockan 11.45 hör du en nyhetsuppdatering, men bara i appen Sveriges Radio. Missa inte det.

Du hänger väl med i nyheterna? Varje vardag sänder vi på Sameradion nyheter på svenska och på samiska. Vi börjar dagen 06.35 i radions P2, P6 Stockholm och i appen. Klockan 11.45 hör du en nyhetsuppdatering, men bara i appen Sveriges Radio. Missa inte det.

0: Sameradion, Sveriges radio.
1: Datapodcastet NRK-ste.
2: Okej. Okay. Börjar vi ge datalia heavy? Ge mig dessnö, mer limbia, hjärtnen, större mess. Oriel Samien podcastet med datnem, gapta nålan, ge dåkan, valta. Mandelem Jonna.
3: Ja, mandelem Nelly.
2: God äktigist. Och man urkänner Nelly, det är eller hejven därlig och så gejnen nåke henne där med hjärtnissne och nymt jag eller inte osäkra teje.
3: Mm, mandelem dan sejlos.
2: Ja, men det är ledan hejven att med utnebe akte akte partiet nörjesne. Ge samediksne. Man och inte stabilitet vet jag.
3: Jaha.
2: För det är partiet FRP. Då... Da le einike partiet man nymt jeg iktigist sjemmelaka nusje det.
3: Ja.
2: Og der le vikt, da gjett jeg et som er bare samedikken stekket.
3: Ja, da le jo konservativ.
2: Ja, men,
3: så le jo liksom mantra.
2: Ja, men heiven stabilitet inne.
3: Ja.
2: Det le gjerne mille hjertslakan, men ånne ikke mille sjemmelaka og iktigist.
3: Ja. Ja.
2: Måte, nå er ikke jeg så dambeire. For den byen, etter be, men ikke bare ikke samien musikken blir oppstitt.
3: Mhm.
2: Jag gedaira med ett ord hitta båta här vinner jojke maskineste.
3: Nej, där är man nu sitter nervös. Uff. Jag har under till svett. Ja, men den vågon le må vår och akta ord och stall och balka vettet. Den är sinne den vågon man le måra tovi im där jag gissle PMS. Jag gissar bara hjärtnens status där med det. Fy fan.
2: Okej, okej. Spår dem. Mycket gärtsamt.
3: Ja.
2: Nå gutt, gärna omässiga samien musikgångelse.
3: Mm.
2: Och numt jag ditt emilia, ditt traditionella musik eller jag välja.
3: Mm.
2: Jag jojke.
3: Eller jojk i välja eller samma sak.
2: Ja, man är vänt dem då.
3: Välja eller ju akta oriel samien bakom.
2: Ja.
3: Men jojk eller kan välja etablert.
2: Ja, i man är där.
3: Nej.
2: Och i man är visse med någon gittet av birgarna.
3: Nej.
2: Man har valt om det här månader till gefylesna.
3: Gefylesna.
2: Men rakt om därliga. Det är möjliga att det är lyckats artister.
3: Mhm.
2: Och ditt eller ditt är by Cecilia. Man har vittnat i SKP. Ja. Den
3: dikt eller den veikeles.
2: Eller catchy.
3: Ja, men man har avgjent dem att i mig utan i någon Oriel Samien pop.
2: Så dikt eller vast Oriel Samien pop.
3: Dikt eller Oriel Samien vast Taylor Swift. Det är den och sin man är liken.
2: Men okej. Okay. Dikt ett bök det är Oriel Samien kjelke i kjappislakan lavlot.
3: Mm-hmm.
2: Men I dar ju haven text.
3: Ja, det är nödvändigt att ledande sin... Alltså, by Cecilia domtos god dittele ärleke.
2: Mm.
3: Så gick det. Man dittelyk led god dittel där. Ja,
2: ja.
3: Där ju.
2: Och nu är det kör åt.
3: Ja.
2: Men gillar den inne välja?
3: Nej.
2: Den musikerna. Men utan blir jag inte artist, men jag är inte min.
3: Ja.
2: Men vill du lycka till samman artister där eller?
3: Oj, därlig. Alltså man eller den nåke gultelig samien musik. Den är sin vänta med att i gavni den ger in Taylor Swift.
2: Nej.
3: Man eller ju akte Taylor fan,
2: ja.
3: Swifty. Måste därlig gosse by Cecilia böti.
2: Mm.
3: Kan jag välja böti. Så därlig är mot time to shine samien musik.
2: Ja.
3: Ja.
2: För i man är gärna den gina samien musik med gol.
3: Nej.
2: Och NRK ble jo atjekk ordet da ble ordet numt jeg vølige podcasten dine båter med.
3: Ja.
2: Mm. Datt noen de gode med?
3: Ja, man prøver med, men i man gorka noe til sammen.
2: Nei, satt man. Øvre sammen munnen.
3: Ja.
2: I man prøver med gana, for i man deira med i man gorka.
3: Nei.
2: Men, denne sin jeg manner ikke med. Mye, mille ditt egne går i sammen podcastet. Tjore med ei, jo ikke bolke munnet. Kokte mye, bort med numt jeg, hvor jeg sammen det. Väljan blir det substitut.
3: Fy
2: ja. Okej. Okay. Så just mig väntar med övre basics.
3: Ja.
2: Lägg gull med omässiga välja genre.
3: Mhm.
2: Mytten be almäche välja.
3: Ja.
2: Gå sagt nog det almäche. Jo inte minne.
3: Mhm.
2: Mytten be djure välja.
3: Mm.
2: Går sagt det djuren ju gick minne. Jag mjöt när Benny inte jätna med välja.
3: Mm.
2: Går så jätna med.
3: Men mille välja lä bara akta lavlo, jag lönan kära välna. Kyrkstid anmänja.
2: Mille välja. Nej, det är ju akta jätje genre, ille bara lavlo.
3: Nej.
2: Lä inte onne inte jätla kan tjoj. Mitt kärpokaste båta. Eller bara en hjälm inne. Men det är inte... Gås man ordet med jojkekurser.
3: Ja.
2: Det leder han hjärta, men inte att... Det är tjojaste båta typ.
3: Aha, ja. Så, men god och gäng hos det böter jag nu ens.
2: Ja. Okej.
3: Shade is being thrown.
2: Nu ens det är gott eller?
3: Nej.
2: Det är eilen nu ens det. Det är då nu en jämstek.
3: Ja, men som bak i.
2: Okej.
3: Okay.
2: Ja. Ja. Man har ju verkligen sett något lite jojkeget, ja.
3: Ja.
2: Och mannen sin är en riktig dejre.
3: Nej, men det är famo.
2: Ja, och hon är inte trygges.
3: Ja.
2: Wow.
3: Stämning.
2: Ja. Okej. Okay. För går som mannen skulle som ett simt eller mer lärim när han dökar djure jojk.
3: Ja.
2: Om man har dött om datna är naken dess till matta. Mm-hmm. Så det är lite mer benämt när jag utnätt honom till performance.
3: Jojkoff.
2: Jojkoff. Ja. Fed. Datt är lite aktiv välja, men nummer är lite njömmelig.
3: Mm-hmm.
2: Och det är lite domne välja, men aj lite aktiv typ danså.
3: Ja.
2: Och man är bara allkam, och det är lite datna gör dåligt aj det lite istället när man matta.
3: Åh fy fan, man är så stämnad.
2: Då det även går det.
3: Ja, men okay. Nu bjuder vi på.
2: Ja. Okej. Det är nämnt jag. Njomle, njomle, njomle. Njomle, njomle, njomle. Njomle, njomle, njomle. Njomle, njomle, njomle. Och det är ju det njomlen välja. Och dette man nämnde jag som man dam lärim del watch him golet att le jukte njomle valta ju gökte sil njomle njomle njomle och så akte gukke sille njomle njomle njomle
3: ja
2: ja
3: så chelkste gukte njomle
2: jotta
3: jotta ja,
2: ja. Mm. Och leo ditte mille skär völin att i datna gå sig gamla nan bire jo exte datna nämnde jag njomelem ju extra.
3: Det är matta onödigt dumt att det är lä njomelen.
2: Ja, så jojk lä onödigt gå cosplay lavlomin.
3: Fy fan, ja. Hyven. Ja, lä sattna.
2: Men det är ju aj akte banger. Och i mannen går kan man sin naken lä övne med akte remix desto.
3: Nej.
2: Men det lä ju ditte völemille nämnde jag. Laste må jocko jo jo. Jokkojo, jokkojo, laste mo, jokkojo, jokkojo, jokkojo.
3: Gavne akte remix.
2: Okej.
3: Okay. Ida Stinnerbom, då är det med akte laste mo, jokkojo, jokkojo, laste mo. Läkte banger. Ja,
2: ja.
3: Att ni är gola med dem.
2: Jag vet inte sånt, men det är man är kärvesnore med, så...
3: Ja, men man är lika med att några almet jojk moderna där gjort.
2: Ja, men ditt Emilia Börmes för du till jag åkte guckes välja. Men ditt Emilia Börmes, den välja när jag gosade datna båta deken. Laste må, jocko jo, jocko jo, jocko jo, laste må.
3: Ja.
2: För ditt Emilia och ditt Laste må igen med vatsa. Så delar jag där bak och nämnt jag kjälkste dan. Bevägelse.
3: Jocko jo, jocko jo.
2: Ja. Jakon Haven Völje.
3: Gilla ajakte Völje djure Völje mille onnichi Ermes.
2: Okej.
3: Svala. Ja, ja. Läkte nåke, jag gick vänta.
2: Välte ape.
3: Nej. Men lej ju gukte svala svalan gele.
2: Ja.
3: Ah! Nämnte.
2: Ja, och ditt med alle skär Völje le att då bara Jorka, Jorka. Mm. Eilenan alko, eilenan minge getje. Da bare virebasse, virebasse, virebasse.
3: Tykker meg at det trygges, Jorkene.
2: Ja.
3: Skjer det djur är jojk.
2: Ja, men där ligger jag ju jojk med studiosna barkosna. Men går så allmänt man är gittje. Mattadatna jojk sitt. Man är bara aj vid fjästsna. Men aj barkosna där eller?
3: Ja, för man är sitter med den oh my god, det är flöt.
2: Ja, men i man är damt att man är matta.
3: Nej.
2: Jojk sitt.
3: Nej. Nej, i man är matta jojk sitt. När vi är inne med munnen går man eller... But I can. I manna matan.
2: Nej, men Dalia, målagt en challenge.
3: Okej.
2: Okay. Med ett besinsigt nem. You exit it. Come on.
3: Ja, men okej, okay, men mabets usche dit.
2: Nej, Dalia är ju akte freestyle workshop.
3: Okej.
2: Okay. Så, går så manna inte om datt nem you exit it.
3: Ja.
2: Dalia manna usche dem. Tjöra onnitje söjmes... alkoholisnödot.
3: Mm.
2: Och det lär köra på att ett akt nämnt jag och inte partigus någon inte spite begår det. Går så datten eller nämnt jag förkänte akte gå på akte.
3: Och inte flöpsne.
2: Ja, flöpsne. Och det lär köra vitt sömme svetset. Går så för det lär datten båt med doka och under haven.
3: Ja, okej.
2: Mm. Och det lär man är riktigt där jag gick till man ursedamme men man kör nog bara prövet.
3: Ja, datten lär mig att jag inte.
2: Fuck. The pressure is on.
3: Ja, datter sitter med mot prure.
2: Prure med jojke. Ja,
3: gosse man är inte en pruret.
2: Ja.
3: Datter är tjur dam jojke perform.
2: Okej. Okay. Men tjur dem, där är man garre barken jojke i ett sitt att det är ironisk.
3: Ja, det är inte så under djuplöjt. Jag måste lade med mynet.
2: Men jag vet inte att jag
3: kan inte. Hash.
2: Kör dem älket. Nej, jag går. Nej, jag går. Nej, jag går. Ja. Nej, jag går. Nej, jag går. Nej, jag går. Ja. Nelly Anna Neyokondo. Neyokondo, Neyokondo, Neyokondo. Neyokondo, Neyokondo, Neyokondo. Voi, voi, voi, voi. Neyokondo, Neyokondo, Neyokondo. Neyokondo, Neyokondo, Neyokondo. Nelly Anna Neyokondo. Nelly Anna Neyokondo.
3: Åh, hej vän!
2: Man är lämjakt ett talent!
3: Ja, det är lilla! Oh my god, man är gullig i mikrofonen så man är inte dan imponert! Wow! Universal Music, sign her!
2: Men till man har ju inte mörjande sagt det lavlig med Kevin Boynen är därlig.
3: Ja, men alltså, akta dig! SKP böt i en uppdrag. Jag har inte ett jobb. Jag har inte ett jobb. Okej, alltså, imman är Mattias. Alltså, I will not be able to stand in the way.

Då kacklar alltid någon gammal höna om hur förfärligt lättsinnig man är. Men kacklar ni imorgon, just idag, när jag har ord

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt. Välkommen!

0: P4 Plus, kanalen med tonvikt på nostalgi.
1: När som Brofjorden svallar och brusar, då står en fiskares längtan dit ner. Men inga medklampar längre jag krusar, för inga ålskinn till prejen de ger. Men några medman

0: P4 Plus med Kia Sivertsdotter.
1: Hej på dig, då möts vi igen. Trevligt. Jag älskar ju så kallade temadagar, att hålla koll på vad man kan fira. Och det finns ju mer eller mindre självklara dagar, och så finns det en del märkliga saker att uppmärksamma. Och så de där företeelserna som man inte har någon koll på, kanske just därför är det bra att de får en egen dag. Som idag då vi firar något så snävt som brickbandens dag. Brickband då, som är tvådelat band, ofta i textil, som hänger från en krok på väggen, och så bildar banden två öglor längst ner, och i dem sen så skjuter man in en bricka på tvären. En smart förvaring som förvandlar en snygg serveringsbricka till en tavla på väggen när du inte använder den. En skandinavisk tradition är det här, och såklart ett kulturarv. Handlar om såväl kvinno- som slöjdhistoria. En kulturskatt som ju riskerar att försvinna om man inte uppmärksammar den, som vi alltså gör idag på brickbandens dag. Tänk vad man lär sig. Idag är det musikredaktör Magnus Karlsson som valt ut dagens musikmixlista, som bland annat innehåller Smokey, Little Richard, Blondie, Tova Karlsson och The Rocketeens. Men första grupp till rakning, det är Gyllene Tider det. 1982 släppte de plattan Puls, och där hittar man bland annat Vandrar i ett sommarregn, där också Eva Dahlgren i

Först hade vi Bill Withers med sin Lean On Me, släppte 1972. Och så var det Four Seasons med Frankie Valli i spetsen, som under 60-talet hade haft en radda hittar. Men när vi gick in i 70-tal såg det lite annorlunda ut. Den ursprungliga gruppen hade splittrats och de var i en rejäl svacka. Och där och då höll Motown samtidigt på att flytta från Detroit till Los Angeles. Och bossen Berry Gordy, han ville bredda utbudet och signa fler vita pop- och rockakter. Och det var där Four Seasons kom in i bilden. De skrev kontrakt med Motown, men redan första albumet blev ett fiasko och de singlar som gavs ut bara försvann i ett svart hål. Så Motown vägrade ge ut ett album till, så kontraktet bröts efter bara ett par år. Men Four Seasons, de hade hunnit spela in låten My Eyes Adored You, som Motown inte alls trodde på, men som gruppen tänkte skulle funka. Så Frankie Valli köpte loss den för egna pengar efter att de hade lämnat Motown och gav ut den sen via ett nytt skivbolag, och det blev en hit, etta på singellistan i USA, och Vallis solokarriär exploderade. Och den framgången använde Frankie sen till att se till att Four Seasons fick ett nytt kontrakt, som då blev startskottet på en ny guldålder i och med plattan Who Loves You, som släpptes 1972.

amerikanska rockabillygänget Rocketeens med sin One Hit Wonder Woohoo som släpptes 1959. Men den fick ju nytt liv och nådde högre kultstatushöjder när regissören Quentin Tarantino använde låten i den första Kill Bill-filmen som släpptes 2003. Och där görs ju låten av den japanska tjejgruppen The 5678s. Innan det hörde vi också Stefan Rydén som 1976 spelade in Jag tror att vi ska ses igen. Nu till The Sandpipers. 1966 spelade de in Guantanamera som från början är en kubansk folksång som har spelats in av många artister och med flera olika textvarianter dessutom. Men innebörden av titeln det är densamma. Guantanamera betyder kvinna från Guantanamo som ju är en stad på Kuba.

Inger-Lise Andersen där som sjöng om Romeo och Julia, året var 1968. Innan det, Lalla Hansson, han gav upp alltihop för att spela i ett band som Lalla spelade in 1973. Det är en svensk version av Albert Hammonds The Free Electric Band, också den från 1973. Albert Hammond dyker för övrigt upp i egen hög person här lite senare i programmet. Lalla, han skrev den svenska texten ihop med Björn Håkansson, och i stort så handlar de båda versionerna, originalet och alltså den svenska versionen, om samma sak. Det är en berättelse om en ung man som gör uppror mot sina högborgerliga föräldrars förväntningar på vad han ska bli och hur han ska vara när han blir stor. Men istället för att göra dem till lag så väljer han att satsa på musiken. Och i båda versioner så vinner ju friheten och musiken över det där inrutade svenssonlivet med en utstakad karriär i det så kallade systemet. Och apropå systemet, men kanske snarare att försöka hitta en väg in i det eller ofrivilligt ha hamnat utanför, den parallellen så skulle man kunna dra till UB40. När de startade bandet så var de arbetslösa, stod utanför systemet helt enkelt, och sitt bandnamn tog de då helt enkelt från den blankett de var tvungna att fylla i för att få ut sitt arbetslöshetsunderstöd. Unemployment Benefit Form 40, UB40. Ett symboliskt namn, men det dröjde inte länge förrän de slapp fylla i den där blanketten. Från att de då gjorde sin första spelning så tog det bara drygt ett år till första albumsläppet, som blev en succé hemma i Storbritannien. Året, det var 1982. Året därpå, ja, men då spelade de in en cover på Neil Diamonds Red Red Wine, och i och med det så kom också det internationella genombrottet.

Först här, Skönsuger med en semesterflört släppte 1976. Och så brittiska popduon The James Boys här, som bestod av bröderna Bradley och Stewart, som verkar haft svårt att välja efternamn. De kallade sig The James Boys, och enligt vissa källor så hette de det, James. Men enligt andra så heter de Palmer. Och söker man på killarna, då står det också att de hette Grant. Så det där kan man väl lämna därhän. De slog igenom 1973 med låten vi hörde här, Over and Over, som också låg etta på TV Top. Och i samband med det så kom de också till Sverige för en liten turné, uppträdde bland annat då på Gröna Lund. Vi håller kvar vid James, från The James Boys till James Ray. De flesta förknippar nog I've Got My Mind Set On You med George Harrison, som släppte den 1987. Men det var James Ray som gjorde originalet, och den släpptes 1962.

Leonard Cohen där, 1988 spelade han in Take This Waltz. Och innan det hörde vi också Lasse Berghagen. Och det är med Stockholm i mitt hjärta som släpptes 1995. I listor från förr på söndag, då tar Micke Cederberg oss med till en tur på Tio i topp från den 1 april 1972. Och det var Kaj Kindvall som programledde det hela. Där Tony Christie hade toppat listan i 5 veckor med Is This The Way To Amarillo. Så behåller han sin position så blir det en 6:e vecka. Men många flåsar i nacken. Flera tidigare ettor som ligger kvar på listan men också ett par framtida ettor. Kanske redan den här veckan. På listan ligger bland annat också Cilla Black, Chicory Tip, Sweet, Middle of the Road, T-Rex och Paul Simon. Och så 4 nykomlingar bland dem The Hollies och Neil Young som faktiskt gör svensk listdebut. Hur det hela slutar, det hör du på söndag i listor från förr. Då Micke sätter fokus på 10 i topplistan från 1 april 1972. Och du kan också lyssna efteråt, antingen då eller när du vill, i appen Sveriges Radio. Nu till Tova Karlsson, 1970, då sjöng hon om våran luffare.

Blondie där med Heart of Glass släppte 1978. Och innan det Björn Skifs som 1988 spelade in Akta dig. Han skrev den ihop med parhästen Bengt Palmers till filmen Strul. Och även nästa låt på tur är från början en filmlåt skriven av Cole Porter som faktiskt råkar ha födelsedag idag. Skulle han ha levt så skulle han ha fått blåsa ut 135 ljus i tårtan. Porter som skrivit mängder av klassiska låtar som All of You, I Love Paris, Begin the Begin, Anything Goes, Let's Do It, Let's Fall in Love, I Get a Kick Out of You. Ja, men listan kan göras milslång. Och bland alla låtar han skrivit hittar vi också I've Got You Under My Skin. Den skrevs till filmen Born to Dance. Mitt liv är en dans heter den på svenska. I filmen så sjöngs den av Virginia Bruce, men den är ju mest känd ändå med Frank Sinatra. Och här är en inspelning med honom från 1965.

Jag har ju redan nämnt Albert Hammond. Vi hörde ju Lalla Hanssons svenska version av hans The Free Electric Band lite tidigare. Här var Albert på egen hand med egen låt It Never Rains in Southern California som han spelade in 1972. Och man kan ju säga att titeln nästan stämmer, för när det kommer till solsken så ligger Kalifornien på runt 3300 soltimmar per år. 88% av årets dagar lyser solen, så det regnar ju faktiskt nästan aldrig i Kalifornien. Fast å andra sidan så menar nog inte Hammond att vi ska ta det bokstavligt. Här handlar det ju om svårigheterna med att försöka ta sig fram i musikbranschen och misslyckas. Och då känns det kanske snarare som om det ösregnar än skiner sol, i alla fall inombords. Innan det hörde vi också Ola Adolfsson med Resan hem som släpptes 1963. Och nu är det dags för Little Richard att bjuda på Lucille, släppt 1956.

0: Det här är P4 Plus.
1: Meteorologen är en luring, ja en riktig luring. Meteorologen är en luring och det är vi allihop. Han ritar upp en sol över platsen där du bor. Nästa dag når vattnet.

överallt. Generalen är en luring, jag är en riktig luring. Generalen är en luring och det är vi allihop. Han eldar dig med floskler när du drar i striden ut. Själv går han under jorden när det börjar rosa krut. Vi bara luras, lura, lura, luras. Bara luras allihop och överallt. Farbror doktorn är en luring, jag är en riktig luring. Farbror doktorn är en luring och det är vi allihop. Han skriver ut ett intyg att du är vid full vigör. Nästa dag kan hända att du säckar ihop och dör. Vi bara luras, lura, lura, luras. Bara luras allihop och överallt.

Ögonen är själens spegel, brukar man ju säga. Och visst, här sjunger Dino om att ögonen inte kan ljuga. Den man är kär i kan lätt som en plätt märka det bara genom att se djupt in i ens ögon. Mina ögon, eller Gli occhi miei som den heter på italienska. Dino spelade in den 1968. Även Stefan Demert dök upp här, och det med Luring. Året var 1970. Och vi stannar kvar på 70-talet men hoppar till 1977. Då spelade Smokey in Lay Back in the Arms of Someone.

Vi hörde först Canned Heat som 1968 spelade in On the Road Again, och så var det Whitney Houston med en av sina mest klassiska ballader, Where Do Broken Hearts Go, som hon spelade in 1987. Och med tanke på vilken känsla hon levererar här så tänker man ju att det är en låt som betydde något för henne. Men så var det inte alls. För när Whitney fick låten så gillade hon den inte. Hon har i intervjuer senare erkänt att hon bokstavligen hatade låten. Den sa henne ingenting, hon tyckte att den saknade ett djupare budskap. Det fanns liksom ingenting hon kunde relatera till i låten. Och hon vägrade helt enkelt att spela in den. Men då klev skivbolagsbossen, tillika mannen som en gång upptäckte Whitney, Clive Davis, in i bilden. Han sa till henne på skarpen att du ska spela in den här låten, det kommer bli en listhit. Eftersom hon hade stor respekt för honom och hans fingertoppskänsla när det gällde hits, så gick hon med på att spela in den när producenten Narada Michael Walden hade arrangerat om den lite. Walden har sagt att det var den klart jobbigaste låten han någonsin spelade in ihop med henne. Hon hade ingen känsla för låten, kunde inte relatera, så för att få till den där rätta känslan så försökte de hjälpa henne på traven lite genom att dämpa belysningen i studion och tända levande ljus. Och så bad Walden också Whitney innan hon gick in i inspelningsbåset att ta en tyst minut, blunda, föreställa sig hur det skulle kännas att vara helt nedbruten och ledsen och inte ha någonstans att ta vägen. Och det visade sig göra susen, för Whitney lyckades få till känslan och kanalisera den i sången, och det hörs. Då är det dags att släppa in Flamingokvintetten som 1974 sjöng om platsen där näckrosen blommar.

När Steve Miller skrev The Joker sommaren 1973 så var han i en rejäl svacka. Dels hade han svåra smärtor, sviterna efter en bilolycka där han bröt nacken drygt ett år tidigare. Och samtidigt så sågades senaste plattan och han behövde en hit för att behålla sitt skivkontrakt. Så han satte sig ner och försökte skriva ihop en hookig låt med stark melodi. Inte det enklaste på beställning. Men han fick ganska snabbt till en grundmelodi och sen så ramlade texten in när han satt på en fest utanför San Francisco en kväll. Han satt på en motorhuv med gitarren i näven och började improvisera fram olika rader och fick då till I'm a Joker, I'm a Smoker, I'm a Midnight Toker. Låten spelades sen snabbt in och släpptes i oktober 73. Etta på den amerikanska singellistan blev den och räddade därmed ett skivkontrakt. Nu till Ultravox och deras Dancing with Tears in My Eyes släppt 1984.

The Outlaws där med Swinging Low, och den släpptes 1961. Och där är vi framme vid sista låten ut. Jag har bara en låt kvar att presentera, och det är Ted Gärdestad som avslutar med Åh, vilken härlig dag. Och den spelade han in 1973. Stego.

Pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

som ej förgår. Det finns ett brev som ingen läst. Det finns en vind som allt förstår. Det finns en frihet utan sår.

0: Shukar tumaro dive romalen, shukar alen ko amaro programiko radio romano. Me konsentumeca sium o velko karamani.
1: I miss him en agma bedin.
0: Ja, av det vis, jag heter Radio Romano, samma kateko tant, ando foro Helsingborg, andi dis Helsingborg, och att jag alam till tjedamen tumensa, är romensa till shuna, så tumen penena pandlodo lea, så avlakna o allo saribe o glasa nje, ko vaka o veltano, och att jag ni svetska ko dešu 30 septembri.
1: Vorta kada i velko, dešu 30 september, kado berš duje zaraj bištaj šov avla allo saribe ando švedo. A me kamaste shunas, Soske pushimata si tumenge vajne kate andoforo Helsingborg. Shaya vel ekonomia, edukacija, sashchipe, buchi, kera, milja, vai shay vie romani inkludacija i mari pekaring e diskriminacija.
0: Aja hartano nagme sa tu sopenea. I comune Helsingborg te la omandati o periodi 2002 giko 2008 vodini pekotar jek minoritets stire. Kaj så Andresi o Moderatia, o Liberalerna, taj o Kristdemokraterna. Akava butikeripe si vi länge din då, katar jek aktivno dumo deba šete penas, kotar e o Sverige Demokraterna, te šaj vonte na kajen piri politika, taj piro budžeti.
1: E oppozicija ke parti ando Helsingborg si Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet ai Centerpartiet. Kadal parti den butivar kritika i bordake panglekusa ekonomia, sekurita, integracija ai sar inkrelpe o foro.
0: Aja haretano, hem ani komune Helsingborg šete pnasu bešena koro šelu pindu 2000 gene. Manuša, so značini so o decizije, sabe, so anenape, ki političko baza, a kate, ano i komuna, a kate, ano stire se, ano Helsingborg, od dva dela efekto ko Manušengo svako dives, no, GDP, ko lenko trajo.
1: Kate potan avilas amensa o Stefano Kucikov, savokerel bučiando Helsingborg stad, sar proces ledare pe romani inkludacija, ta ves pahtalo.
2: Morta kade ta ven pahtalo, vitume savrađene, vika šunela, ako si kate.
1: Pela menge, så det bärs du kereska di buci, så keresar processledare?
2: Ja, vorta. Me kera buci, abba de justar bärs, sar processledare, pa romsk inkludacija. Naci, ame sama sar pilot, verksamhet pilot kommun, kan agesti sardam, anda anglunipe, kodala star bärs, kas sa samas, numa ke pale gela so processo mai dur, mai angle, so star ke diklam, ke si, jutipe, ae trobujo jutipe. Musajte keras buči, znači majdur, nas dosta kadala štarber, musajte keras buči majdur pala romani inkludacija.
1: A i sar kaj pendam pašolo alo sari pe ando švedo, sar keren tu me buči karin kado?
2: Kate krobujte das informacija, tak je zi sarna, viko to te keras ketane, kate organizacija mari či das le ketane, kate si elma kaj keril buči manca ketane, maj penla tu menge vivo maj paše, sar keras, taj kate kamas te keras jek jek filmo te la stele pe štar dialektura romane, kaj pe nas lenge sarik škola vaj so znači o alo sari, pa so stari si importantno te aven te džanare, Roma mare, te glasali.
0: Ja, na istu ke ste ota vesa so bahtalo, na istu ke sa namenca ando programo. Tu men vorta ašunden so penela ostevo Stefano Kuzikov, proces ledarev romska inkludering ando foro Helsingborg. Sar von kerena bučikete den informacija le romenge anglal o alo saripe. Avdvije sa kate amenca, akana kate si vi i Elma Ibrahimi. Elma, šukara la namenca.
3: Osasto.
0: Elma, pena men je... Sosetano palo tlo mišljenje važno o romate lenko toro ko alo saripe?
3: Me mi se nava važno tano, pošto politiska beslut fatas och det påverkar vår vardag. Amare čavengo utbildning, alltså det är ju vår vardag, bostäder, hela den grejen. Mm. Jo, dole se važno te glasinipe, te šajte vame o påverka.
0: Ema samo tano riziko ako na džano romate glasinen, sušajte da ni to vol.
3: Alltså risken finns ju att våra frågor och det romer behöver tas inte på allvar eller så uppmärksammas inte våra frågor om inte vi röstar.
0: Så tycker jag att det borde ha lite information att kotar och alla saribe. Vad gör du för att det ska spridas ut information om valet?
3: I siskor och jag bärs är ju här aktiv inom valet. Fast nu, senaste månaden, så är vi lite mer... alltså det är ju dags nu, men vi har planerat i ett år. Och till exempel valskola kommer vi ha här i Helsingborg. Vi ska göra en video på 4 olika dialekter. Där vi ger information om hur man väljer, alltså hur hela den processen går till. Vi ska också bjuda in politiker som... ja, här på samtal.
1: Sjöndan vi och Romos Tevokusikov så pendas gett och mäker en kadal filmura på allo saripet den informatia på rujne partii. Gaj tjejer rom tara kränkodol filmura på lakodos och sangata. Vart hittar man dem då?
3: Vi kommer sprida ut på sociala medier. Går väl mest på sociala medier, grupper. Kanske om ni vill sprida ut det, nej, jag vet inte, men sociala medier, och sen kommer vi som sagt att kunna ha här fysiskt också informationsmöte.
1: Elma Mejanavke tokeres butbuchikaring juvlange pushimata ai san videi situ shavora per mange sosko pushi pesi vorta tuke privatnes mai vajno ande kadale bershosko alusaripe.
3: Ja, men våra frågor, till exempel skolan tycker jag är väldigt viktigt, men även för kvinnor, alltså hjälpen som finns i socialnämnden och mycket sådana saker.
1: Så gamla nästa parodjol, vad behöver du vad vill du se en förändring någonstans?
3: Skolans värld tror jag väldigt mycket på. Utbildning är mycket viktig, och just nu stramar man åt väldigt mycket när det gäller skolan. Men också inom vården.
0: Chukaro sa Selma så hela mensa kat ekol programmi ko Radio Romano. Kate su jam so Penela i Romani aktivista i Elma Ibrahimi. So se tano prema do ako mišljenje važno te lopek torko alu saripe akava bes 2000 bisu softo.
1: Kada le sa jas mai durande a Jesus no programo a me sam kate ando foro Helsingborg pe biblioteka Idea ai amensa kate si orom Ojoka Jansson. Davis Bachtalon, na istuke kaya vilan katete, malajo samensate, vorbi saman amensa pakadale bershesko alusaripe.
4: Davis Bachtalon, na isagav pakadoke.
1: Penamenge joka, sosko pushipesi tuke mai vajno ande kadale bershesko alusaripe.
4: Ai, mai but si kadala dolgura ke, čak akanik but parudilas sarso avile kadala but manusha anda kodala tema kai haburu voi kutar te lalčika mavčina lingu anav te penavke, te penuta te vorbinu pasaso godi problematika na eferi kerasa menge bare manušenso hojevi na preame. Ta na šti keras kodouke, ta vela me konfliktu, ta je problemu ga ande amaro foro. Ta azi feri kodop penav, hoj but parudilas sarvona avile ke but tanline, but ande kadala.
0: Na istu ke joka kadesi ke kodo si cirogindo tu peneso tu gindi sa meno Radio Romano sam neutrala u portiska men ti kera kanika skirik a men de sako si le pravo de penso vov gindil na istu ke.
1: No ai so kamla nas te avel parudino ras situ ka sa ve gindura.
4: Ai paru te paruvena ai kodo ke čak najke njito ke Oparujemo feri kodo avilon hoć pal palte a velko doso saske čak varika na mami što sa kad je kando švedo tak anika ba maj aba maj čoresi maj najkodo ke sak so sas ke avri halo no taj kadala manuša hale le sa avri so avile but anda avra tema anda haburuvu ga so avile kateke taj
0: na istu ke joka sako sile pravo te pesko gindonu ma men Radio Romano čikera kaniska skirig a men da sako neske pravo te penel pa pesko gindo.
1: Kade je veliko slobodojte peneščire gindura. Feri, mange interesantno pere lakanak te žanav sarmezi e romengi situacijan do Helsingborke. Vas de sopramen sa sarmezi ka verengi situacija sopa ruđila san do Švedo. Tu kate traji san do Helsingbori, a i kate sodek berš bešlan kate ando Helsingbori?
4: Bešova ba dež berš kate. Ando mal me bešo sa anglakodo.
1: No, sar sas dežberško doleska i sar si ađes.
4: Aj, aka anika ba čak najkadejke, aba anglad, angladeše beršen maj mišto sas, bute sa. Maj mišto sas, atunci cu do țaitu că din de avrite avem că de la Budmanușa, da atunci parugio la sna, sa cu berj mai vesier so mai choresas, mai paresas, mai vie buchianța ta, sa godesu.
0: So penes tu avla cu do berj butrom sa vegeante alon vai nici. Tu sa ne romenta do contacto sa cu ges. Gianno romate allo sarena cadando del simboli.
4: Io sì, sì, Manușa, sì, rom so gente cado vala stinpenge hot ce partia na telen dai te allo saren te vala stin no de chak nasako che budrom dem pegindo ci juti dai azi ci jan kote che te gerente paruvenko douke dai vite kam lonte jan na site site vala stin donko dalla politiki so kate che hoiaven prele e mai Budmanușa, hoiaven pe codala politici. Așa ares.
1: Ai codol politicu ra nai kate pot han feri sar kai pendam slobodoi tu kete penes ci regindura. Pen mange aka anak po agor. So skopuši pesi tu ke mai važno ande kadale beršesko alu saripe.
4: Ai, ci bierte pena viek dolgo ke mai bud dolgo ra so so fontoša i načak, si je buťa, si akáke školieša vo Urenge, tai kada lai korhazura hoje mai mishto tavel mai malasho tavel mai mai kenito tavel mai lezno tavel janes mai kada la dolgo no butsi naiferi jeik dolgo so shai vorti ardon pe vaj mai lashailon de dostavilon kada tavel saxo saspenas palpale e penas kodal desberg va desu pans va
0: Naisu ke ke sara mensa yoka do radio romano. Naisu ke but.
4: Nais ara vime tu menge. Ta ven sa ste bachtale, ta bachtalo mi laiso godeja inenge.
0: Nais. Ja, tu menšu den so penel o rom, o romano aktivista, o yoka Jansson. Pa alu saripe, so sa si važno telel, pe kotor alu saripe, kad obeš du mile bista i šofto, ta je save buča si važno te vazempe upre. Ακανά μέντσα σε κατέ ε Εσμα Βεσελόφσκα. Μπούτε μπεσέγγι ακτιβίστα, τα εσύ βίγεκ μέμπρο, τα εσύ λεγαρέλ οργανιζάσια Τζούλανο Βάστ. Εσμα Σουκάρ Αλάν Καμαρό Προγράμι.
5: Βεσάστε Σουκάρ Αλάν.
0: Ja, pena mi je, Esma, savo ću počipetan od tuče najvažno ko akava beš, ko akale beš jesu aluca, riba ko glasanja akava beš.
5: Pa mi se nava saj važno, normalno, ali ako nako ka pominav ne savi samo, mi se nava je edukacija i buti hem jemlihet. Mi se nava tano i buti važno, so se da bi amare terne, amare čavore, te šajte o džanki škola, hem te dobinem buti, bizo diskriminacija. Odva je tano nešto buti važno, tako da na dinama, da maro romano glaso te šunđol poviše, hem historija. Odva je mi isto je so i važno pitanje.
0: Su tu menčere na butiki tu mari organizacija Giuliano Vas, te šajte buflaren pa napoviše te širinen informacija kotaro glasa njekova, soko vola kova beš?
5: Pa o Giuliano Vas je mi grupa Romane domačice, morate pominavo te najviše če džam buti. Kotar početka sa prađam, većinom svako beš če džam podijek lajav, ja delim džam informacije, ja slike, sad želam te rstina. Tako da... Ko dva način većinom, hem nasamo ki švedska, mi snava internacionalno, dikle o Manuša da do sveki grupi si jamen dosta džubla ko tare mave rapovja, hem ko Facebook isto, tako da mot havero menge su i važno to ova rička ni te aktiviri namen kako va te rostina.
0: Kada vačere ko tare informacija menđa na, meno Romaj si jamen bu dijalektija, ko kova dijalekti tu mende na informacija, Romano?
5: Većinom ko Romane ar liča džam, morate pena.
0: Со пенија ту со шај пана те че релпе, те шај пана побуте информација те добинен о Рома, Панло е гласи баја?
5: Па мене чака наки Хелсинбори нам доста джене со и ко различита групе, тако да ко вламен од и априлика те че ра веќа нега кава берш, и Елма, о Стефано, ка помож, ко вен доста активно какава, тако да ка поможи нален те шај со више ромен те вичина те авен норас, тако са од диалектија.
0: Овса сти, Есма Веселовска, си ја на менца ко програми. Tu menšu njen su penela Esma Veselovska, Kataran do Helsingborg, romani aktivista, kotar je organizacija Giuliano Vas. Oj, vaće džam je susetano dva važno telelpe kotorko glasanje akava berš. Jo, akanađa ponudorja more programe ja. O mencetano o Senad Selimović. Tu jana Kataran do Helsingborg, Senad Šukara Lankomaro programe.
6: Tak su bike, hvala, ovim se ste.
0: Сена, пена мене, кова пучи бетано туче најважно, ко ака ле беше ско гласање?
6: Па, ме мисленава арбец, арбец маркнаден, одватано најважно. Јел со се пенава да со се одва, едноставно, прво манушава нените черен бути, одва најважно. Те добинен шукар бути, те добинен шукар лен, одватано ботен, фршта, нумер ет. Е, одватано најважно. Ја.
0: Окей, одито пучи бе кате шетовел исто. Сартуара ке информација а со гласање. Сартуја нека се те гласине. Те да не оманушо одлука те гласини, нека се варите джалан ка се гласини, ем со се.
6: Јесте управо, Јан. Овај, па социјална медијер једино, мислам, маје кова дикава видеа, дикава разна клипија, разумене, котар политика. И ја, а джари, и ке дикава, искрено да пенапче, овај, ке дикава, джари, са ке клипи, по неки пут, хари, ја бли лите ари. Du vet, för jag ser att man satsar på fel saker istället för att satsa på rätt saker. För ja, det är det. För jag menar, vi har sett en försämring inom de här fyra åren, för mig i alla fall.
0: Hela min hemma kavajist och så missar ni att du kan råda information. Vad är chiptan du tycker najlakse till halvöver information? Ki romani, ki svensko, ki srpsko?
6: Svensko. Svensko, najlakse, ja. Da, odvatno najlakše, jel odva najbolje, mislim, ava, uči amen, mislim, amen so jamlje potrne, pa naj, tako da, odva najbolje jezik.
0: Ok.
1: Penesas ke bud paruđila ste lekadal Starberg, det är mycket som har förändrats under fyra åren. Jag vill gärna höra exempel på vad du tycker har förändrats och vad som behövs förbättras för din livssituation som en rom i Sverige.
6: Bravo, underbar fråga. Och jag tycker vi borde ställa flera frågor angående romer och Sverige. Ja, men precis. Alltså, försämringen som jag tycker att det har blivit. Rasism på arbetsmarknaden. Det är fortfarande. Vi läser ju massa med nyheter där folk med utländsk bakgrund har sökt massa jobb. De har inte fått någonting och fortfarande söker. Sen har vi, ser vi andra sidan där folk har kompetens, de har högskolan, allt möjligt, men ändå står utanför arbetsmarknaden. Och det är någonting som är jättejobbigt. Och sen har vi ju A-kassa till exempel. Jag har läst nyligen, A-kassa har blivit sämre, rejält sämre. Man har tagit bort extra dagar när man har barn under 18 år, tror jag det var. Så att det är reella försämringar, tyvärr. Alltså, det, ja, riktigt.
1: Mm. Så som jag hör så är det ekonomin som där skon klämmer.
6: Det stämmer bra, för ekonomin är nummer ett prioritet i hela världen. Jag menar, har du inte ekonomin på plats och du får inte dina rättigheter att söka jobb där du gillar, då blir det problem. Då hamnar vi till ja, kriminalitet och andra saker. Och då blir det andra saker. Då hittar man jobb istället ensam utan att någon behöver hjälpa.
1: Sarmezi ciri situația care îți buci ages, vai san bibuciago?
0: Situ li buti ades, cerea li buti?
6: Ja, tyvärr, just nu är jag arbetslös. Just nu är jag arbetslös och ja. Mm.
1: Har du sökt jobb och du känner att du inte får arbete på grund av ditt ursprung?
6: Ja, jag känner så faktiskt. När jag söker, jag känner att det är andra namn, du vet, utseende och så här. För jag menar, de har komplicerat det här jobbansökan med bilder, video. De ska titta på allt möjligt. Och jag tycker, om vi backar förr i tiden, då var det helt enkelt. Du går in i affären och du vill jobba, du kommer in nästa dag, du har jobbat. Du är inne i jobbet, du jobbar. Så att, ja, men varför just nu, varför jag inte jobbar just nu, ja, men just det här med att jag märker också att i arbetsmarknaden, återigen, som är en viktig tema, arbetsgivarna, de följer inte lagar och regler som vi har. Bland annat arbetsmiljölagen, utbildningar som vi får och sånt där, va. Så även kompetens saknas hos arbetsgivarna. Mm. Ja.
1: Har du försökt få hjälp från någon myndighet i Sverige kring det här som du berättar?
6: Ja, absolut, absolut. Och det är ett poäng som du bra att du säger det, för att många vet inte, de vet inte ens att det finns myndigheter som jobbar med sånt, som kan hjälpa. Bland annat Arbetsmiljöverket, Vi har som ska se till att, man följer arbetsmiljölagen. Och sen ja, har vi facket och de här andra, om man är medlem såklart. Så att även polisen, jag har läst att polisen har till exempel en rubrik som heter arbetslivskriminalitet. Man kan till och med tipsa om arbetslivskriminalitet.
0: Shukar, och så senat så gäller mänsa kateko radi romano.
6: Och mänsa ste, tack så mycket.
0: Ja, du menar Jens och Penela och senat Selimovic i Kromsova och så beskälla kate ano Helsingborg. Sar ovdi kela kodova uvezi oglasanje, kobortano važno tilo pe kodor kodova, em so se važno manu šte džalte glasine, em savjetane pučiba najvažna so bivalente vas dempe, ova će dosta kotare buti.
1: Vårt agade i Välko är jag samkatte ändå för Helsingborg på biblioteka kaj Bushol Idia är jag mensa katte Torjol och Rom och Ivan Kutsikov kaj Laspeski Vramata välkatte te Malajola mensa te vorbi pakadale Bershesko Alusari på Taves Bachtalotu San Bru bygger ändå socialförvaltningen ändå Helsingborg stad. Nej, stuke kaj samkatte är jag mensa.
7: Nej, stuke. Taven Bachtale Samoragene.
1: Pena menge på skurto, soski bu chikeres.
7: Med sin brobyggare på socialförvaltningen. Jag menar att bor i familjen så kan se koppla li med, kan se andra på socialt. Jag menar att bor i förebyggande, jag menar att bor i familjen så tesurar väl i skolan, tesurar väl i chavoringo, chacipe, det är väl majoralo.
1: Penesas mange majang lalke kerdan buci te jutis romane ternimatun te janna avriando arbetsmarknaden te len edukacija te keren buci. Pena menge ande ciri buci cak malagios bute romensa. Sar mezi e romengi situacija ando foro Helsingborg. Ai sar jutis ardan kadale ternimatun?
7: Oi, kado si vajni famelji si shavora kaj jal mishto, kaj jal na angle. Kaj gele angle školi, te si šem rakaj, djale cera maj na akademi što. No a me kote sam, te žuti sarasle, te sa si kado romski inkludering, bud insatser sas, bud insatser te la avi ferening ura sokerde, te la kadala berš, po sas tipe, pe buča, te ša ja venari, e šabora pe buči. Kado si ik maj baro, maj bud anta šabora, kamen buči taben, för det är inte så länge.
0: Du bud bärs, Ivan, kajan romansa bud i romaneten i matansa. Ska jag dessa min konkretna kan appenes i romaneten i matan och har varit en trebola jutipen i skola. Så si kodoso, du men keren att det är länge mai letko, mai lokete jana i skola i te keren pes i skola te resenko teka i sig och gindo te resen.
7: Så som är till kadala bärs olika insatser. Så som är exastimasko projekto su djelas, mišto, coachning, sa same, samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen. Bud insatser sas, för kado su djel pe akanak, baš akanak, si kado stör, ta vas sar jek žuti pe, te biri saras, te žuti saras, le ta vene, te len kod informacija so del o foro te birisara same te dasle kod i te žuti sarasle te len kod informacija so o foro erbjuda lille.
1: Najsi saras tuke Ivan Kucikov andačiri vrama. Kada li sa žasma i duran do programo, a ja kares oprepa, le e romes o Stefano Kucikov kaj si proces lijedare per romani inkludacijan do foro Helsingborg. Pena menge perdo berskerdan buci kusa romane pushimata. So penene rom kana velka i politika?
2: No so penene, politika si pesko specijalno omrode ga penel peta i najkade laktko, najlako, paresi. Paresi ke palalende ašol sa intrigi decizi šaj penas, ta iaba me keras buci, ta keras ajka amas paruipe, e politika si Jekso Ašavel, te na naja menca, a tu inči aba či biri saras, te keras kodoso mangas. Znači, kate si bud pušimata, so vas dopre, a mare manuš kate, znači pa edukacija, pa buča, pa školi, pa romani šip, pa sastipe. Znači, kadala puntura si opravažni, vi amenge normalno, numa vi etemeske, si centralni pušimata, so trebujte vas das.
1: Birine politikurate paru venero mengi situacijandu švedo palačiro gindo?
2: No blir inte kamen skäpa Ruben. Palalenda shol palalende si tai ame kate ando svedo tando Helsingborg specialno e trobuta vas mai engagiri me ande politiski parti che kodo avilova marodroma kodo si marodrom ande ande politika te avas viame članura membrura ande ek partia a te biri saras kote te vas das amare pushimata a ta ven aktualni te biri na mare representantura te ingren mai dur på kommunstyrelsen Amare Pushimata. Kade si jek drom konkretno så skäkeras?
0: Stevo, amerikanska tisi rom katare budgrupi. Pedami si Arlie, Gurbeti, Lovari, Kaldarari, taj vi aver, vi policijska romsia kataj. O Pushipe si situ men ando Helsingborg romani politikani partija?
2: Najame. Najame. Najame, či sam dosta džene, či sam kači manuš, najame kodok kapaciteto, te keras jek romani partija. A ci naci pace quando trego svedo nai che romani parti a somegiana no ma che rom si ande clanura membrura ande gagicane parti dai cote si amaro droma cote si amaro chanza te brisaras de che rasvares
0: a megiana sacco cocro pestar tribulata rosare pe caste camate del pesco glaso ai sostar camel volta co de le partia che del pesco glaso pendan nai e cromani partia a cate vi anda ver fora nai ando ando tem no so shai kerene rom sar rom sar grupa a cate ando Helsingborg che te scete le nuic mai barizor ando codo allo sari peso aula cana o 2000 bistai shofto
2: volta cado se centrano pu shipe che e roma mare cate Trobunte a shunen, so dene parti, so sher biudalin, che politica sile, a evont korki de den pegindo a talosaren penge pesavo drom te jan. Naci savi parti a si, lenge so pasoli, pala lenge ideologia mai feder. Anda kodo kate plani risaras kadi volskula te keras, plus ta karas representantur anda politica, anda sa parti, te penena menge, pengo programu, pengo gindo, atunci pala Roma ashol, pala caste monte glasalin. Nu m-au mai importat nu-si teg jante glas alin.
1: Canavaz de sopreca doai peneske politicura șaita avente vorbim pa pesci politica. Si e romen șansa te avente pușem pesce pușimata catar cadal șerutne ande politicne partii?
2: Sartena, cado si o țilio vorta e romenge si cado programo e romta șunen te dicen so mangen amare politiciara. Ate birine rom te pușen pe sarcate ca pușle ca vazde pușimata cote si le șansa direct no lenge te șone pușimata ate delne palpale vorba.
0: A me vorbi da mi exemplu pe cadis artu me buvlare in informația no, no feri po scurto so crentu menin che mai dute șete de informația romenge te janin sarte glasin.
2: Zuma vas te citas le, sako šo si ame romano baro sturmöten, ka kara sai romen kate. E zuma vas perda le sociali medie normalno. Ta kana kako programo so si, kado plano, kado jek delo so si, ame te keras, kadi vol informacija, vol skula, te birisaras, pe kada la štar dialektura, te penaser momenge, te ašunene mare manuš, so si ovalet, sar glasali, pe so stari importatro te glasali. Ame pačav, kada lesa birisaras, te citas le, aj te das le motivacija, te jante glasali.
1: Nai si saras tuke anda ci vrama, nai si tuke kai sanas amensa ando Radio Romano. Tume shun danso penelas o Rom o Stefano Kusikov kai si proses ledare ando Helsingborg stad kai penelas sarden romen informatias valskola keren velko ai erom shaite jukaren kado programo shaiara ken lepe socialne medii. Kadalesa ages najame keči but vrama velko, a šila samete na isi sara se romenge kaj so avile katete vorbina mensa ando Radio Romano, a je kate ande idija biblioteka sam ages, kado sas amaro alusari masko programo anda foro Helsingborg. A me kon samastu mensa sam enag mabedin.
0: Saj me o velko karamani.
2: Thank you for your work.

0: Hej, du lyssnar på Sameradio-podden Dohta Inni och det är avsnitt 9. Och idag så är det så att jag själv poddar för att Monica är sjuk. Men jag måste säga att jag saknar henne jättemycket. Men i studion är jag inte ensam och med dagens gäst ska vi bland annat prata om hur det är att gå igenom en transutredning, att möta rasism inom vården och den här längtan till att få en könsneutral gakti. Vilket är så himla viktigt, för man vill ju verkligen vara sig själv i alla lägen. För det är typ nyckeln till någon slags lycka, tänker jag. I alla fall för mig. Hej till Mimi Märak, och så kul att du är här.
1: Tack, det är kul att vara här igen.
0: Men jag tänker så här att förra gången så hade du jättemycket endometriossmärtor.
1: Mm.
0: För du har ju gästat våran podd tidigare.
1: Jajamän.
0: Och då pratade vi just om endometrios. Hur mår du idag?
1: Idag är jag istället förkyld och feber. Men annars tycker jag att jag mår bra.
0: Det känns som att vi alltid prickar rätt.
1: Ja, men det är alltid rätt att träffa dig.
0: Vad fint.
1: Ja, men jag blir alltid glad att träffa dig. Det blir jag. Vi får ses oftare.
0: Ja, men du är i alla fall lulesamisk poet och aktivist.
1: Ja.
0: Men jag tänker så här att idag ska vi prata om ett ämne som det finns så sjukt mycket okunskap om.
1: Mm.
0: Och jag tänkte att vi skulle once and for all gå igenom det här med terminologin om vad trans, icke-binär, könsidentitet och vad juridisk kön betyder.
1: Mm.
0: Och det här med också säga rätt pronomen.
1: Ja.
0: Trans, vad är det?
1: En transperson, att vara trans, är en person som då inte är cis.
0: Mm.
1: När du föds så kommer ju någon titta på din nakna nya lilla kropp och säga det här är en pojke eller det här är en flicka. Alternativt det här är en intersexperson, och det kan vi också prata om.
0: Ja.
1: Och ifall du då genom ditt liv, oavsett ålder, känner att jo, men jag känner mig bekväm med att vara pojke eller flicka, då är du en cis-person.
0: Alltså jag är en cis-person.
1: Ja, och ifall du istället känner att nej, men det här skaver mycket eller lite och känner att jag inte är bekväm med det här, då är du en transperson. Oavsett vad du känner att du har för könsidentitet eller pronomen.
0: Och icke-binär?
1: Icke-binär är en person som identifierar sig varken som man eller kvinna och ibland som inget kön. Icke-binär kan ibland användas som ett samlingsord. Och andra säger istället att det kan vara agender, att du är ett icke-kön.
0: Mm.
1: Så att mitt pronomen är den. Jag känner mig som varken man eller kvinna.
0: Men det här med könsidentitet?
1: Könsidentitet är den identiteten du känner att du har i ditt kön.
0: Ja.
1: Alltså, din könsidentitet och ditt pronomen behöver inte alltid heller hänga ihop. Och din könsidentitet och ditt könsuttryck behöver inte heller hänga ihop. Och det betyder inte att du har en liten snippi som ler eller ser ledsen ut. Inte ett sånt uttryck, utan det handlar om att så som du blir tolkad, ifall du tittar på någon och säger det här är en man, det här är en kvinna eller jag vet nog inte riktigt. Det är då det som den uttrycker. Med smink eller med skägg eller med en manskaktig eller whatever.
0: Det här med juridisk kön. I Sverige så finns det inte ett tredje, alltså juridiskt tredje kön.
1: Mm.
0: Och juridisk kön är ju
1: det som du då tillskrivs om. Det är det som står i ditt pass, i ditt personnummer. Och det finns alltså inte ett tredje icke-binärt val där. Så att när du tittar i ditt pass eller i ditt personnummer och så syns det att du är man eller kvinna, det är det som är ditt juridiska kön och det är det som du då kan byta om du är en binär transperson. Så ifall jag skulle gå i min transition från en kvinna till en man, så som vissa vill uttrycka det, ifall jag gör en korrigering, ifall folk skulle börja tolka mig som man, jag kommer säkert uttrycka mig plumpt här också, jag ber om ursäkt till andra transpersoner i förväg, så kan jag då också ändra i mitt personnummer från man till kvinna eller från kvinna till man, Men jag kan i dagsläget inte få ett icke-binärt personnummer.
0: Men hur påverkar det här dig?
1: Det påverkar mig ibland svinmycket och ibland så blir jag bara trött. Jag tycker att allting som inte är en total revolution från vars vi är nu är ganska värdelöst. Många gånger så känns det ganska hopplöst eftersom att jag har verkligen noll och ingen tilltro till våra svenska partipolitiker. Men det är ju ett existensberättigande att få ha ett personnummer, att bli erkänd, att ifall det hade funnits ett tredje juridiskt kön så kanske inte jag hade varit dysforisk på samma sätt. Det hade kanske funnits andra personer som hade kunnat föregå med gott exempel. Liksom, att det finns mer än män och kvinnor och att statistik hade ju kunnat föras på ett helt annat sätt. Att se vilka som är fattigast, rikast, vilka som utsätts för våld, hur det ser ut i sjukvården, hur det ser ut i relationer. Samtidigt hade det ju kunnat kännas läskigt att veta om att så som dagsläget ser ut med nazister i riksdagen, att vi hade typ ringat in alla transpersoner. Det hade känts läskigt också, men jag tycker inte det är någonting som ska stoppa oss. Sen är ju jag också av den naturen att jag hellre triggar fram reaktioner hos hatare bara för att kunna peka ut dem, hellre än att ha det som det till exempel är satt med nu, att folk långsamt dör och det händer inte någonting för att det är inga stora reaktioner.
0: Men hur menar du det här med långsamt dör?
1: Tystnaden, kultur som försvinner, självmordsstatistiken, självhatet, assimileringen in till svensk, norsk, finsk, rysk kultur. Att välja, utan att ha det självvalt, att vara kvinna istället för att det finns så lite hjälp att få, för att det finns så lite kunskap till människor som inte är transpersoner, som inte är samer, att det är inte enklare egentligen själsligt att anpassa sig, men att det är mindre motstånd från folk runt omkring dig. Det är tystnad och jag vill inte det. Jag vägrar det. Jag vägrar att tyna bort.
0: Men jag känner så här att generellt, om vi ska generalisera här lite, så känner jag att i Sápmi så finns det ganska lite kunskap eller så här, om hbtq-frågor. Hur upplever du det ur ett icke-binärt transperspektiv?
1: Jag upplever det som mycket starkt, men det har jag också tyckt länge, att vi samer som samer, som folk, är ju så upptagna med att överleva just som folk. Att få politiken att synas, kulturen att frodas, att få ungdomar att lära sitt språk, att få äldre att lära sig sitt språk, att få vara stolta. Att det har funnits och fortfarande finns extremt lite utrymme för att lära sig om någonting annat. Och att sorgen i mig blir ju då att min queera del anses vara en del av kolonialsamhället, typ. Att det är kunskap som kommer utifrån. Jag tror verkligen att det har sett annorlunda ut i Sápmi förut, för att jag vet om att när den har frågat äldre att, men har det funnits lesbiska, har det funnits bögar? Nej, det har inte funnits. Men samtidigt så kan de komma ihåg att det är så, ja, men den där som bodde där, hon var ju alltid själv, fast hade väl någon tjejkompis som var och hängde, eller du vet, de här ungkararna vars livskärlek försvann och aldrig kom tillbaka, och egentligen så är det queers som bara är. Och jag tror att det måste få finnas mer information, att få vara öppen i det, för att vi behöver våra äldre för att på ett respektfullt sätt kunna föra vidare våran kultur, att lära och lära ut våran samiska kultur. Jag vet inte idag hur jag skulle göra en icke-binär kult själv. Jag vet inte det. Jag behöver hjälp att göra en icke-binär kult på ett sätt som känns fint och respektfullt. Det ska inte vara taffligt vare sig i sömmarna eller i utförandet, så som sammansättningen skulle bli, en kombination av en mans- och kvinnokult, utan jag skulle ju vilja få hjälp att ha en för att känna mig stark i mig själv, men också för att statuera ett exempel för andra icke-binära samer att det går. Att fortfarande kunna läsa av att det är en Jokkmokkskult. Att fortfarande kunna läsa av vilken familj. Och också kunna läsa av att det här är en icke-binär person. Jag behöver det för att jag känner mig som snyggast i kolt. Och samtidigt så är det nog den som idag skaver som mest.
0: Jag förstår. Alltså, jag älskar ju också att bära min kolt. Eller mina koltar. Och jag, du vet, jag sätter ganska mycket energi till att göra koltar.
1: Jag har sett en Instagram.
0: representera mig.
1: Och jajamän.
0: För att våra koltar är ju våra identiteter på ett sätt.
1: Mm. Gud, ja.
0: Och då, du sa, alltså jag sa ju här i början att du har en sån längtan till att få, alltså göra en sån här kolt som är könsneutral.
1: Mm. Jag har ju tänkt att jag skulle vilja gå samernas igen och gå med mjukslöjd och få se upp liksom som alla gör en fet garderob till sig själv. Men har väl ändå väntat för att jag har tänkt att det som ska jag göra kvinnokoltar. Ska jag göra en manskolt istället? För att jag vill ändå i dagsläget ha en manskolt. Men jag vet inte heller ifall det är för att det inte finns en icke-binär. Att komma ut, då var det inte att saker bara föll på plats för mig.
0: Nej,
1: att
0: jag förstår.
1: Det var det här som var fel. Utan det var nog snarare att jag hittade en väldigt fundamental sak i mig. En grundsten i mig själv. Att just ja, det var det här som skavde. Men det bryter så otroligt mycket mot normen. Oavsett samisk eller svensk kultur. Att så mycket annat föll isär. Helt plötsligt så kändes det inte bra att sätta på sig kolten. Fast det är det viktigaste plagget jag har. Helt plötsligt så förstod inte min familj allting som jag sa. Helt plötsligt så försvann människor som jag kallat mina vänner länge. Helt plötsligt så måste jag hitta ännu ett vokabulär ovanpå att plugga samiska. Ett vokabulär, ett queert vokabulär som då finns på svenska och engelska men inte i samiskan. Så att jag skulle inte säga att saker bara föll på plats utan mycket föll isär. Och att då måste en typ rafsa omkring i huvudet bland de där små spillrarna och bara gå tillbaka ganska långt i sig själv. Leta efter bevis på sig själv, för att vissa gånger så känner den sig nog ganska knäpp som queer, när den aldrig kan titta på en vanlig jävla film på tv utan att alla är straighta och cis. Det går liksom inte att se icke-binära transpersoner överallt, det går inte att se samer överallt, jag har inte mitt språk någonstans, jag ser inte ens lesbiska någonstans, det är liksom på sin höjd, det är en Markomennos affisch där det liksom är två bögar.
0: Ja.
1: Och jag tycker att för mig, som, alltså så som jag vet om att böghatet i Sápmi verkligen kan se ut, så tycker jag att det är stort. Men för mig som transperson, för mig som kvinnokodad, för mig som har så mycket lesbiska vänner, så känner jag bara fan att det är snubbarna som ska få ta plats igen. Att inte ens där få se mig själv representerad, då känner den sig till slut psykotisk alltså. Att min representation blir det jag ser i spegeln, och att då ovanpå det vara dysforisk naken, att känna att min kropp är fel och i dagsläget inte ens känna mig rätt när jag sätter på mig kolten.
0: Jag tänker så här, att du så här berättade lite tidigare att hur det kändes för dig att komma ut. Du sa att det var 2 år sedan som du var helt öppen om det.
1: Mm.
0: Alltså vad för bemötande, kan du ge exempel, vad var det du fick höra då eller får höra än idag?
1: Ja, nej, alltså det är allting från svinstora aggressiva reaktioner till faktiska bråk, till människor som vill ha svar här, nu. De har liksom en hel pergamentrulle med saker som jag ska svara på samma sätt som att när de får reda på att jag är same så vill de veta allt om renskötseln, att när de får reda på att jag är transperson så måste de få veta allting om vad det innebär. Vilket pronomen har jag? Vad är pronomen för någonting? Och alla ska också nästan alltid förklara: förlåt, det tar tid för mig att lära mig. Förlåt, du måste ju fatta att det är så himla svårt för oss också. Det är skitjobbigt. Och jag går ju runt vissa gånger och känner bara att jag vet inte ens ifall det existerar. För att det finns så lite queert just nu i Sápmi. Och det tror jag inte att straighta samer tycker. Jag tror att straighta samer idag tänker att det är skitmycket queert. För att det helt plötsligt syns det minsta lilla.
0: Mm.
1: Ett regnbågsfärgat jävla samiskt vävt band, så tycker de att det är flator överallt. Jag tycker inte det. Jag tycker att gud vad skönt att det är fler än tre öppna queers i Sápmi. Folk vet så himla lite. Och det är därifrån som det blir så extremt stora reaktioner. Under ESIG så fick jag frågan ifall jag kuk eller fitta.
0: Alltså vilket inte känns okej än så ever fråga.
1: Nej. Jag har blivit misshandlad. För att jag har kommit ut som trans. Det har varit rättegång om det.
0: Hur gick det?
1: Tekniskt sett så vann jag rättegången för att jag fick rätt. De sa att han har misshandlat mig. De ville däremot inte erkänna att det är för att jag är transperson. Det finns alltså 7 vittnen på att den här mannen skriker att jag är en jävla transa. Och slår mig i bakhuvudet efter att jag inte vill prata om... Efter det att jag sagt att jag inte vill prata om att jag genomgår en transition. I statistiken så står det att det är en man som har misshandlat en kvinna när han har varit alkoholpåverkad, och den statistiken är redan skyhög. Skulle vi ha ett tredje juridiskt kön så skulle det stå att det är en man som hoppat på en icke-binär transperson, att det är ett hatbrott.
0: Mm.
1: Det finns inte idag. Så att det är allt möjligt, men också att det är väldigt mycket folk som har bara i tystnad försvunnit för att de tycker att det är jobbigt. Det har varit svinknäppet med familj också för att de inte har information. Alltså, hur jobbigt måste det inte vara för en mamma som inte har någon information överhuvudtaget? Det här är ju också varför jag är öppen och pratar om det. För att det måste vara hemskt att som förälder helt plötsligt känna att du gör ett dåligt jobb som förälder bara för att du har ingen aning om vad du ska göra.
0: Mm.
1: Och det är inte bara som transperson, det är som queerperson, det är som lesbisk, som bög. Alltså att helt plötsligt känna sig handfallen som förälder i den frågan måste vara hemskt. Samtidigt som att folk kan ju välja sina reaktioner.
0: Mm.
1: Nu har jag en familj som alltid har fått mig att känna mig älskad. Det har jag.
0: Mm.
1: Men det har absolut inte varit lätt alla gånger.
0: Men jag tänker så här, om vi ska gå till den här... För över ett år sedan så sökte du dig till transvården.
1: Ja.
0: Kan du berätta, vad var det som gjorde att nej, nu måste jag söka mig dit?
1: Jag tror att det verkligen började klia när jag jobbade med VAHAK.
0: Mm.
1: Föreställningen VAHAK. För att under den tiden innan vi verkligen började repa, när vi höll på att föreställa manus och arbeta, så pratade vi svin mycket om normer. Och mina två stöttepelare var Tobias Poggatz och Nassim Aghili, där vi pratade om queerhet, utanförskap, dubbla identiteter, att vara minoritet i minoriteter. Men för att vi pratade också så extremt mycket om både terminologi och typ känslan kopplat till att vara minoritet i minoriteten, att inte ha ett språk för allting som man är, och att vi gjorde det till en vana då att kolla hur alla mår, pronomenrunda, inte ta för givet att folk har pengar och råd att gå ut och käka. Det fanns inte en alkoholnorm. Vi diskuterade vilka ord som fick användas. Vi pratade om L-ordet för att vi skulle dela ut lyckokakor som har en sån där liten pappersbit i sig med ett meddelande. Och under pronomenrundan så hade jag för första gången

0: vet, så här, gick tillbaka så långt i mitt huvud av att komma ihåg diskussioner som min barnhjärna hade reagerat på när någon pratade om gladiatorerna. Och tjejerna som är med i gladiatorerna.
1: Mm.
0: Och är inte de transkvinnor egentligen? För det finns väl inga kvinnor som har såna där muskler. Och jag kommer ihåg att jag blev så jävla ledsen. Att bara, men dela in det efter styrka då, istället efter kön. Och det var tydligen helt omöjligt. Och då är väl hon, vadå, är inte hon en riktig kvinna då? Eller att det, så här, det var så mycket saker som min hjärna bara klöste i. Och var så här, bara bitar av minnen egentligen. Men som var så extremt tydliga och så fruktansvärt viktiga. Och jag var helt jävla trasig under en tid. Men jag kunde känna så mycket och ha så mycket ångest över min queera samiska identitet, vars den gick ihop och isär, för att de skapade det rummet, för att vi skapade det rummet. Och sen så i början av förra året så skickade jag då med hjälp in en önskan om att få gå en könsutredning, en transutredning i Stockholm. Då jag i alla fall skulle ner och få hjälp med endometrios. Och sen så tog det kanske ett halvår eller något sånt där innan det faktiskt blev av någonting. Så 2 augusti så gick vi på Bitterpils, som ett queerställe i Stockholm, och firade. För att då hade de sagt att vi har tagit emot den här och den kommer börja. Så då gick vi och drack bubbel. Att när jag då väl kom ut för min mamma, när jag väl tittade på henne och sa, men jag är varken eller, så var det som att helt plötsligt så hade jag öppnat någonting i mitt huvud och jag behövde allt samtidigt. Jag tror att det är samma sak som när folk bara, feminism, vad är det? Jaha, det är det här som är fel.
1: Det går aldrig att gå tillbaka.
0: Nej, vi måste ändra allting nu. Varför har vi inte lika löner? Varför blir folk våldtagna på det här sättet? Varför får inte män uttrycka känslor? Det blir en sån panik och det blev samma sak för mig, att jag bara, nej, jag behöver en bröstreducering nu. Jag behöver föra rätt pronomen nu. Jag behöver få de här sakerna runt omkring mig nu. Jag behöver det nu. Det blir lika viktigt som luft.
1: Alltså du började på den transutredningen förra året, augusti sa du. Hur har den här tiden varit?
0: Intensivt, fantastiskt och vidrigt. Välbehövt, men så jävla intimt, för att de frågar fan om allt. Vad är det som känns jobbigt? Och då måste jag på ärligast möjligast vis prata om det som är det jobbigaste och mest intima och mest fundamentala för mig, för att förklara. Transutredningen som den ser ut idag tycker inte jag är optimal alls. Jag tycker det är konstigt. Du måste skicka in en ansökan, de måste godkänna det. Det ses fortfarande typ som en sjukdom, även om folk sett sjukdomsstämpeln är borta. Du får ju en behandling, du får ju bekräftande vård kallas det.
1: Mm.
0: Och att det finns ändå en sak som heter rättsliga rådet, som då ska avgöra typ om du är trans nog innan du väl får din diagnos. På samma sätt som att du kan få ADD eller depression, ja, så kan du få diagnosen trans. Eller som jag då har, könsidentitetsstörning utan vidare definition.
1: Hur känns det att få den?
0: Det heter ju könsidentitetsstörning, så att jag vet ju att de tycker att jag är störd. Grejen är den att de har gått under samma stadgar som både BDSM och pedofili. Att det har ansetts vara lika, alltså under samma psykiska sjukdomar som pedofili och BDSM. Och vilket då är, inte bara för att det är sjukt nog som det är, men att om du gräver djupare i bara den lilla grejen. Transpersoner har alltså tvångssteriliserats för att de är transpersoner. Pedofiler har inte tvångssteriliserats.
1: Nej, men jag tänker så här att du börjar prata om det här. Då finns det ju en jättebra dokumentär som P3 har gjort. P3 dokumentär om just tvångssterilisering.
0: Åh
1: gud, jag kan inte säga vissa
0: ord. Jag tycker det är fantastiskt.
1: Alla borde gå och lyssna på den.
0: Men det som också har varit knepigt är ju att prata om min relation till min könsidentitet. Också till min samiskhet. För det är verkligen människor som har varit så här, jaha, men vem tar hand om dina renar? Okej, men du bor i Stockholm. Ja, men din mamma, ja, hon bor där uppe. Jaha, hon bor också i Stockholm. Stora syster, ja, hon bor också i Stockholm.
1: Så att det här du har hört vara... alltså, när du har varit i den här utredningen? Eller?
0: Ja, och att det har varit då viktigt att prata om min samiskhet. Och att det ska stå i motsättning till varandra att bo i Stockholm och att vara same. Och att folk blir så chockade att det finns samer i Stockholm. För att jag

0: Jag har väl flyttat ner för att det inte finns någonting där uppe överhuvudtaget. Ovanpå allt detta, en gång till. En same ska veta allt om Sápmi. Och att då är det som att jag är där på min könsutredning för att prata om saker som jag känner och vet i mig, men inte har alla ord för. Och ovanpå det så ska de börja fråga för att de kan få renkött.
1: Alltså, what the fuck?
0: Ovanpå det så frågar de typ hur min relation till naturen runt mig är. Alltså att det blir en exotifiering som är knäpp. Och sen så är jag inte glad att det har hänt mig. Men jag kan ju känna det var tursamt att det var mig de frågar och inte någon annan. För att jag vet om att jag kan be dem att hålla käften.
1: Mm.
0: Det är bara att jag är trött på att behöva göra det. Så att jag önskar ju att det ska finnas öppna samiska transpersoner som andra samiska transpersoner kan få prata med.
1: Mm.
0: Det är därför jag vill att det ska få finnas Sápmi Pride. Jag vill att det ska få finnas ett queersamiskt centrum. Jag vill att det ska få finnas öppna queersamer att vända sig till. Jag vill att det ska finnas en icke-binär kult.
1: Mm.
0: Jag vill att det ska få finnas ett mer queert vokabulär. För att vi behöver få visa vilka vi är. Men just nu så känns det svinknepigt. Och jag längtar upp nästan jämt. Samtidigt som jag inte vet ifall jag hade pallat att bo där. För att det, allting är så jävla straight.
1: Du har ju varit i den här utredningen nu i snart ett år blir det.
0: Ja.
1: Och du har fått den här diagnosen. Och du ska få stå i en kö nu.
0: Det jag ska göra är en rejäl bröstreducering. Mastektomi däremot är att ta bort brösten helt.
1: Mm.
0: Så det är två olika saker. Det jag vill göra är en rejäl jävla bröstreducering. Mm. Jag vill ha små perky tits som jag kan gömma när jag vill. Jag vill känna mig rätt i min kropp. Jag vill kunna gömma dem när jag vill. Jag vill kunna passera åt det hållet som jag vill. Och det kan inte jag idag. Det som är sjukt är att det är ju egentligen ingen nyhet överhuvudtaget att hela den här jävla världen, men framförallt Norden av någon anledning just nu, har en sån sjuk jävla fett noja. Du får inte vara kurvig, knubbig, chubby, tjock, fet överhuvudtaget. Du får typ inte ha något fett på din kropp. Om vi skulle införa ett tredje juridiskt kön och föra statistik på det, så skulle vi se att så många transpersoner mår psykiskt dåligt. Har extremt dåligt med pengar, är extremt utsatta för hatbrott och fobier och lider av extremt mycket ätstörningar. Det är det jag ser runt mig i min queera vardag hela tiden. Och när då köerna ser ut som de gör inom transvården, så går det snabbare att banta. Och jag har gjort det. Jag har vägt väldigt mycket mer än vad jag gör nu. Jag har vägt extremt mycket mindre än vad jag gör nu. Jag har bara låtit bli att äta. Och jag har låtit bli att äta och tränat som fasen. Jag har försökt vara någon slags liten bodybuilder-variant. Och jag har försökt att bli så här riktig tjockisaktivist och bara embracea min kropp som den är.
1: Mm.
0: Och det som alltid har varit problemet är mina bröst. Så länge som jag kan minnas så har de bara känts i vägen och fel. Och har en person aldrig upplevt dysfori, så kan jag inte förklara det på ett annat sätt än att det är fel. Det handlar inte alltid om fult. Sen kan den känna sig ful för att den bara blir helt malplacerad i sin kropp. Men det är inte samma sak som att känna sig ful eller känna sig inte attraktiv, utan det är att känna sig fel. Det könsutredningen vill nu är att jag ska gå ner i vikt för att få den här operationen. Och första budet som jag fick var att jag har ett år på mig att gå ner. Vilket är en helt bizarr stress, men jag har också panik över min bröstkorg så som den ser ut idag.
1: Men kommer du göra det här trots att det känns fel liksom, att gå ner i vikt?
0: Ja, ifall det är det som krävs för att jag ska få den operationen, så kommer det hända. Så pass desperat är jag. Så pass fel och konstig känner jag mig. Det är bara att nu så säger de att jag måste gå ner de kilorna innan jag ens ställs upp i operationskön. Så att jag har ingen aning om hur långt bort det här är. Jag får verkligen panik.
1: Du har just hört en kortare version av senaste avsnittet av Dota Imni. Och en längre poddversion hittar du där poddar finns. Och det är jag, Merete Kohmanen, och min producent Thomas Sarri som har jobbat med den här senaste avsnittet.

0: Gränslöst meidän raatiossa.
1: Päättäjäiset, Pia. Det är skolavslutningstider och det är avslutning för Gränslöst också. Vi säger tack också till P4 Norrbotten och André Pettersson. Ja kiitos Sveriges Radio Finskan iltapäivälle, missä Ismo Varonen oli juontamassa tänhän. Pia, det har varit lite kontrovers kring det här med den blomstertid nu kommer i Finland, suvivirsi som det kallas.
2: Ja, siitä on debatterattu jonkun verran kuitenkin.
1: Alla gillar inte att det har religiös känsla, men vi tänker att vi fick lite stämning i början på programmet i alla fall. Ja, tämähän on viimeinen kerta, kun Gränslöst jäävethän nyt muutaman viikkoon.
2: Joo, viimeistä kertaa nyt muutaman viikkoon Gränslöst jääpi sitten pienelle paussille ja ensi viikolla kuuluu elämä kappahleissa.
1: Ja ohjelman lopussa saat vähän makuupaloja meidän ensimmäisistä jaksoista.
2: Ni får möta bland annat
1: Veronica Kompola och poddsystrarna
2: Tone Darlings.
1: Exakt. Mutta tänä iltana meillä on vieras täällä studiossa ainoa vaimo Ruotsissa, joka on kiivennyt Mount Everestin huipulle ja toisella huipulle sen vieressä Lotse.
2: Mimmi Snell.
1: Välkommen till studion, Mimmi.
3: Tack.
1: Man ska sätta på mikrofonen också när man har en gäst i studion, kom jag på. Hörru, vi skickade ut en efterlysning förra veckan, eller min kära kollega Pia Pansare gjorde det. Det funkade.
3: Ja, men min mosters sambo ringde och sa att han hade hört mig på radion och jag tänkte att nej, eller att de hade efterlyst på radion och tänkte nej, men de har ju mitt nummer så det är nog inte sant.
2: Nej, men jag tänkte att det är säkert. Jag hade inte fått tag i det. Jag bara, men hör hon det här, då kanske hon kommer. Nu är hon här, det lyckades.
1: Radion är liksom en sån här effektiv form av utpressning också, kan tänka. Om man vill ha, liksom, man vill få sin vilja igenom så kan man bara säga vad man önskar, eller? Men Mimmi, vi ska grotta ner oss i ditt äventyr idag lite längre.
3: Ja, men det ska vi göra.
1: Du har tagit dig tid att komma hit, så det är vi jättetacksamma för. Men vi drar igång det här programmet med lite musik. Jag heter Annika Lantto.
2: Och jag heter Pia Pansare.

0: Placebo Nancy Boys, ja kuuntelet Gränslöstiä.
1: Ja miekin saanut äänet minun lyhriin ja tekniikka toimii ja taattori on päällä, niin alamme nyt uutisveepillä. Ja kysymyksellä, pitäisikö Pajalan lentokenttä olla jatkossakin kunnan omistama? Tätä kysyy moderaatti Björn Engström, joka on eholla kunnallisvaarissa juuri Pajalassa tänä vuonna.
2: Ja moderaterna i Pajala tycker att kommunen ska avveckla sitt ekonomiska ansvar för just Pajala flygplats och tycker att man ska ha en kommunal folkomröstning om det här. Björn Engström från Tärendö driver frågan genom en namninsamling och han menar att flygplatsen är för dyr att driva för kommunen.
1: Men han får även mothugg från bland annat Vänsterpartiets Linda Jonsson som tycker att det är oklokt att avveckla, citat, den enda lilla fördel Pajala har i konkurrensen om att öka arbetskraften, att det går snabbt och lätt att ta sig hit.
2: Mm, ja Björn Engström tar sen meina että lentokenttä on mennyt pakki ja 26 miljoonaa kuussa vuodessa ja toivoo, että joku muu ottaisi sen yli. Mielellään valtio. Ja tästä asiasta tingathan aika friskisti nytten paikallisissa Facebook-ryhmissä, niin saa nähdä, jos tästä tulee vaalikysymys.
1: Mm. Ja tuoresta aina se alkaa. Så låter fotbolls-VM-signaturen i P4 som ni får vänja er vid från och med torsdag.
2: Ja ensimmäinen matsi, se on Mexiko vastaan Etelä-Afrikkaa. Se alkaa 9 illalla och jag är väldigt, väldigt peppad men jag är också ganska bekymrad, Pia.
1: No miksi?
2: Det är ju det här med tiden. Aikaväli on aika suuri. Ne on monesti öisin nämä ottelut. Ska du titta?
1: Jag är ganska sportintresserad. Du har ju hört våra diskussioner om hockey här på jobbet ganska friskt under, vad heter det nu?
2: Vintern.
1: Vintern, ja precis. Men fotboll, alltså jag tycker det är så jävla tråkigt. Ursäkta språket.
2: Okej, vi är en som är för och en som är emot. Vi frågar Mimmi Snell också, följer du fotbolls-VM?
3: Nej, inte slaviskt, men när damerna spelar och det är någon speciell match, då kan jag titta.
2: Ja, men okej, Mimmi är lite mer på min sida. Hör jag här i alla fall.
1: Och nu ska vi prata om en kö som man hade tur att slippa idag. Banta mera. Du
2: måste banta mera. Banta mera. Ja, det här med att panta burkar, det kan ju bli lite långtråkigt om man råkar hamna i fel kö och ha mycket pant.
1: Ja, paljon panttia. Lähemmäs 7400 purkkia ja pulloa tuotiin ruokakauppaan Hetassa Suomen Lapissa tänä päivänä.
2: Ja se oli opiskelija eli studentti Jan Wahlberg, joka oli kerännyt panttia 3 vuoden aikana. Ja tänä päivänä oli aika pistää ne sinne panttikonheeseen ja tämä urakka se kesti 5,5 tiimaa.
1: Ja Jan ei ole seku vain kerännyt näitä purkkia, hän on tehnyt sen ALS-tutkimuksen hyväksi ja meinaa kans lahjoittaa osan rahoista Ukrainaan. 1200 euroa hän sai kokoon tästä keräyksestä.
2: Joo, tiedätkö, minä kuulin vasta pojasta, joka oli pantanut niin paljon purkkia, että hän sai ostettua itselle kultaisen noutajan, alltså en golden retriever som han köpte och döpte Tibettan. En burk i taget liksom, så fick han ihop pengarna till en hund.
1: Men jag tror vi har haft det här i nyhetssvepet någon gång tidigare.
2: Kanske.
1: Det här låter jättebekant.
2: Ja, nej men väl investerade pengar, en golden retriever, det hade jag också kunnat tänka mig.
1: Mutta pratar man nytten sitten taas tämmöisestä trendiaiheesta, asiasta mikä oikeastaan pitäisi olla aika avkopplande. Men sosiaalinen media on tehnyt siitäkin stressin, nimittäin perfekta odlingsbilder på sociala medier stressar svenska hobbyodlare. Mutta turhaan, meinaa expertti. Ja DN-avisissa annettiin vähän tipsiä, kuinka sitä niin kuin vähän alentaa tätä odlingsribbaa ja ambitionia. Odlaa vähemmän pienemmillä alhoilla ja keskityn muutamhan sorttiin kerralla. Mm-hmm. Ja puutarhaekspertit meinaavat kans, että sitä saapii hyvin antaa kryvimaan niin kuin rönsytä yli, eli låta trädgården vara lite vildvuxen och jobba med naturen istället för mot den. Men forskare slår också fast att odling ger bäst effekt på måendet när den är kravlös, inte när den liknar en tävling. Men sen undrar jag, finns det någon slags kravlös odling? Kyllähän ne tarttevat vettä niin kuin växterna också.
2: Ja, du tänker på det här med att man ska vattna dem och det blir torrt och det ska liksom hålla på och piffas och... Mm.

0: keitän sulle kuule potuuttaan, Nikkalantto.
1: Ja nyt esimerkki siitä, että teille koskaan liian myöhäistä alkaa uuden harrastuksen eli hobbin kanssa. 98-vuotias Senni Sopanen on myötä Helsingin Sanomissa tänä päivänä ja hän oli 80-vuotias, otti oor, kun hän alkoi kilpailemaan seniori friidrotissa. Ja tässä hän kertoo hänen ensimmäisistä Euroopan mestaruuksista.
2: Ja mä 80-vuotiaana menin Slovenia Ljubljana, se oli kolmas maa samana vuonna, ja hyppäsin siellä sen kolmiloikan Euroopan ennätyksen. Että voi, mä en voi vieläkään kuvata, miltä se tuntui, Euroopan ennätys. Ja ensimmäistä maamilaulua en unohda koskaan.
1: Senni Sopanen här berättade om när hon hörde Finlands nationalsång för första gången. Hon hade slagit Europarekord för damer 95 i just tre steg. Hör och häpna, 2 meter och 56 centimeter. Och hon har också nordiskt rekord i kula. Yli 4 metriä hän on työntänyt ja hän kilpailee paitsi tässä kuulassa ja kolmiloikassa kans pittuushypyssä. Pia, känner du dig inspirerad?
0: Ja men faktiskt, att det aldrig är för sent att starta liksom sin träningskarriär eller odlingskarriär eller vad som helst. It's never too late.
1: Och det som är så skönt att höra i den här intervjun när hon berättade att hon säger att hon tränar inte så himla mycket. Hon rör på sig mycket, men hon tränar inte speciellt mycket. Hon bara åker på ett EM lite då och stöter lite rekord och sådär. Mimmi Snell, du är ju också liksom en sån här person som gillar fysiska utmaningar. Vad tänker du om det här? Att som 98-åring vara så här liksom engagerad i en ny sport?
3: Ja, men det är ju fantastiskt och vilken förebild för många andra. Liksom, som Pia säger, att det är aldrig för sent. Så en stor inspiratör.
1: Mm, du är lite av samma virke som Senni kanske?
3: Ja, men det kan man säga. Jag är väl tävlingsmänniska ute i fingerspetsarna och gillar att utmanas.
1: Ja, härligt. Vi ska prata mer med dig, Mimmi, efter låten. Så häng kvar alla vid radion.

0: Sia Unstoppable, du lyssnar på Gränslöst. Och vi har fått en gäst till studion, Mimmi Snell, som kom hem för bara en vecka sedan efter ett jäkla äventyr. Du besteg Mount Everest. Välkommen!
1: Ja, tack så hemskt mycket.
2: Och frågan lyder då, hur mår kroppen så här efter äventyret på världens högsta berg? Jag måste säga att du ser otroligt fräsch ut. Vi tänkte att det kommer någon Mimmi så här med köldskador och tänder. Som liksom.
1: Jag mår jättebra faktiskt. Jag har lite ont i en höger vad och lite toppen av stortårna har inte riktigt känslan, men det är för att när man går ner för så mycket så blir det tryck i skon. Men det är något som kommer återhämta sig. Jag har ju några av mina kompisar som kanske ännu ligger i säng och inte mår så jättebra.
0: För sist när du var och bergsbesteg så hade du lite problem med astma och lungorna, minns jag. Hur är det den här gången?
1: Nej, men alltså när jag kom hem och till det här blomstrandet så är det nästan värre här än att vara på Mount Everest. Så jag känner det jobbigare här än där.
0: Alltså du lämnade ju Pajala och då var det fortfarande vinter. Du kom hem till sommar, till värme. Alltså hur har du hunnit landa i det här äventyret ännu?
1: Nej, men kanske inte riktigt. Jag tror att många på byn liksom är mer hypade än vad jag är. Och det är nog för att jag kanske inte riktigt landar i vad jag har faktiskt gjort. För jag känner mig så otroligt fräsch och hade så mycket energi även när jag var där. Så det kändes som att jag besteg Kebnekaise 2 gånger. Men att komma hem till full sommar, det var ju en stor chock. Liksom. När jag pratade FaceTime här hemma vid, så när jag lämnade så var det vinter och vi körde skoter just efter påsk. Och sen kom jag hem till full sommar och gröna gräsmattor.
2: Jag har ju följt hela din resa på sociala medier och jag håller med liksom att du såg otroligt fräsch och pigg ut och tänkte innan hemresan faktiskt bestiga ytterligare ett berg, men du hann väl inte få tillstånd, eller hur var det?
1: Nej, precis. Det var när jag kom ner till Basecamp som det finns ett berg som heter Makalu som också är på över 8000 som man kan flyga helikopter från Everest Basecamp och landa i deras Basecamp då. Jag hade en i gruppen som skulle göra det här som planerat sen tidigare. Och när jag kom ner så kände jag mig otroligt fräsch och jag liksom sa till min guide och teamledarna att jag vill också åka dit, liksom att går det. Så de jobbade med att få ett tillstånd där på fredag eftermiddag, men det var lite för sent, utan jag kunde få det först på måndag och det såg ut som ett bra väder på onsdag, så det var too late.
2: Så du varit lite rastlös trots att man har liksom varit uppe på världens tak och sen, vad ska jag göra nu innan jag flyget hemgår?
1: Ja, det känns ju alltid bättre när man är lite trött. Jag var lite för fräsch för det jag hade gjort.
0: Man brukar ju prata om höghöjdsträning. Det är många konditionsidrottare som ägnar sig åt det. Har du upplevt någon effekt efter att ha varit så många veckor där uppe?
1: Nej, en akklimatisering, alltså en sån typ av höghöjdsträning, går ur ungefär efter 7 dagar. Och jag åkte ner till Kathmandu och vilade upp mig lite där, så att det försvann redan innan jag kom tillbaka till Sverige.
2: Mm. Och när du landade på hemmaplan i Norrbotten igen så möttes du av familj, vänner, värsta välkomst, liksom kommittén. Hur kändes det med ett sånt mottagande?
1: Ja, men herregud, jag hade inte förväntat mig det eftersom att det var måndag, klockan var 23.00, så jag tänkte mest att sambon skulle vara där och liksom hämta hem mig. Och när jag går runt hörnet och ser dem här så jag hade inte ens energi för att börja gråta, utan jag började bara skaka i hela kroppen och sa till dem liksom att hallå, ni har ju jobb och skola imorgon, vad gör ni här? Men det värmer otroligt mycket och all liksom support man får från hemmaplan.
2: Jag tyckte det kändes väldigt fint att se liksom det mottagandet. Alltså man blev ju som varm själv också. Man har verkligen levt med på något sätt med dig där.
0: Det var en ganska stor grupp som stod där på flygplatsen. Det var, hur många var det egentligen?
1: Oj, jag vet inte hur många de var, men då var de säkert 30 stycken.
0: En busslast.
1: Ja. Ja. Åka tre timmar liksom, från Pajala till Luleå för att ta emot mig och sen 3 timmar hem igen.
2: Mm. Men jag gissar att de tyckte nog att det var värt sömnbristen dagen efter.
1: Mm. Ja, men exakt.
0: Jag tänker vi ska prata lite mer om just riskerna med att göra ett sånt här äventyr efter låten. Så häng kvar alla där vid radion.

0: Gabriella sång med Molly Sandén. Och Mimmi, det är faktiskt du som har valt musiken här nu under din intervju. Varför den här låten?
1: Ja, men nu går vi in på lite ledsna grejer, men innan jag skulle lämna, så det är klart man åker på ett äventyr där man inte vet om man kommer hem igen. Så jag berättade för min sambo att om det så skulle vara fallet, så vill jag att det här ska vara min sista låt, för att jag vill verkligen att man ska leva livet, och det är bara ditt liv och liksom du bestämmer vad du gör.
0: Mm. Men det är ju fint. Fin tanke. Och, men tur att du är här och du var fräsch och du mådde bra. Liksom.
1: Exakt.
2: Men det här är ändå tankar som man liksom behöver beröra, tänker jag.
0: Mm. Mm.
2: Vi har ju också bett våra lyssnare ställa frågor till dig, och just det här med liv och död på berget är ju en sån sak som ofta tas upp när man pratar om Mount Everest. Och en lyssnare frågar om just sherpornas, alltså bergsguidernas situation och arbetsmiljö. Det är Vettasmannen som skriver: hur ser du på sherpa-industrin och de här livsfarliga arbetsförhållandena vid Mount Everest?
1: Alltså när man är där så inser man ju att det finns otroligt många olika bolag där bolag är olika seriösa. Det bolag jag reser med, där har sherporna det väldigt bra. De hänger med oss liksom i kaféet. Det är klart att de bestiger eller går upp till de här campen många gånger. Så de utsätts ju för att passera isfallet flera gånger om på en säsong. Och det finns ju olika liksom bolag som satsar på att göra det bättre för sherporna. Men de gör ett hårt jobb.
2: Hur mycket vet man om deras liksom lön och arbetsvillkor och risker och försäkringar och sånt?
1: Jag har inte, så att jag har frågat dem, men guidernas liksom lön vet jag om, och det är en otroligt bra lön i Nepal.
2: Mm.
1: Många av dem som är sherpa, de satsar ju på att bli liksom en guide i framtiden.
2: Alldeles nyligen så kom ju den här nyheten om den här sherpan som hade blivit kvar på berget och hittades levande efter flera dagar. Du hade lite mer information om vad det var som hade hänt där.
1: Ja, men jag pratade idag med vår basecamp manager som var en av dem som var kvar där när han kom ner. Han hade burit otroligt tungt last med tomma syrgasflaskor ner från högre camp, och ungefär vid camp 3 har han tappat bort sitt team då. Och mellan camp 1 och basecamp har han ramlat ner i en glaciärspricka där han har blivit kvar i 2 dagar. Men tack vare att det hade gått en lavin i närheten, som där snön liksom ramlat ner i glaciärsprickan, har han kunnat med hjälp av det klättra upp.
2: Mm.
1: Och sen hade han krypt ner hela vägen till basecamp.
2: Mm. Men med alla de här riskerna som finns, har du någon gång tänkt att är det här rimligt? Liksom? Att det är klart du utsätter dig själv för risken, men kanske också andra människor.
1: Ja, men så är det. Och därför måste man vara väldigt noga med vilket bolag man väljer att åka med. Att göra research så att man väljer ett bolag som verkligen är seriöst hela vägen och tar hand om hela liksom expeditionen.
0: Mm. Mm. En annan fråga lyder: hur ser du på att turister skräpar ner Mount Everest för äventyrets skull? Och det är Viktor som har ställt den frågan.
1: Jag skulle inte bara säga turister, utan för när man går upp till basecamp så är det ju liksom det mesta man ser är Coca-Cola-flaskor. Så jag sa att ni borde lägga pant på det här, så kan man bli miljonär och promenera upp på basecamp eller till Everest och plocka upp alla tomma burkar. Men det är väldigt många som jobbar i berget som liksom slänger skräp, för att man vet inte bättre. Liksom. Men jag kan säga att berget är väldigt städat. Det är uppe i camp 4 som det inte ser bra ut. För där är det sönderblåsta tält, det är liksom tomma syrgasflaskor och tomma liksom gasflaskor. Så där måste det göras en insats. Men på vägen upp till camp 4 från basecamp så är det väldigt städat.
2: Mm. Mm. Kanske något man inte tänker på. Vi har ju hört att i Sverige så är de svenska fjällen också ganska skräpiga. Det är lätt att ta med sig saker, men man vill inte ta med sig det ner. Hur hanterade ni ert avfall på plats?
1: Nej, men alltså, nu kan jag bara tala för mig själv och liksom min guide. Mm. Men vi plockade ju med oss allt hela tiden. Och jag började när vi gick upp på Summit Push, så började jag från basecamp plocka upp såna här små pappersbitar från godis. Så här blåa, typiska bergsgodisar. Så han sa att du kommer ha 1000 stycken innan du är uppe i camp 1. Men varje gång vi såg en tom flaska eller något så tog vi med oss det.
2: Mm.
1: Och de har ju även infört så att det finns ju toaletter liksom i de flesta camp, men där det inte finns så får du dig en bajspåse som du måste göra liksom ditt behov i, och du kommer inte få ditt liksom certifikat att du har varit upp på Mount Everest förrän du lämnar in det här nere i basecamp, signerat det om den så är tom eller full. Liksom. Så att det finns åtgärder som görs.
0: Mm. Och allting handlar då igen om att är det ett seriöst bolag eller ett oseriöst bolag?
1: Så är det givetvis. Och uppe i Camp 4 tror jag det är skräp från flera år tillbaka, för det är så mycket sönderblåsta grejer som ingen vet vem som äger vad. Så där måste man göra en gemensam insats för att rensa det och börja om från noll.
2: Precis efter att du hade kommit ner från Mount Everest och Lhotse så sa du i en intervju med vår kollega Maria Heikka att det var många som var med som inte var tränade för det.
1: Mm.
2: Vad var det du såg?
1: Alltså jag besteg Mount Everest, våran toppdag från Camp 4 till toppen. Det var historiskt många personer som har tagit sig upp på toppen samma dag. Så jag har ju upplevt Mount Everest som det är när du googlar, liksom när det är fullt i köer och folk. Men jag såg personer som knappt kunde stå på sina ben. Jag fick ju även en kille över mig på Hillary Step som hade kunnat sluta riktigt illa. Och det var på grund av att han var alldeles för trött. På vägen ner så sitter folk och sover. Så jag liksom slog på dem och sa att nu är det dags att börja gå om du ska bli kvar här. Så det, och när man når toppen så är du inte ens halvvägs, utan du har mer än halva vägen tillbaks ner. Och folk liksom kommer upp på toppen och de tror att nu är det klart. Liksom, och det finns ingen energi kvar. Men du ska också gå ner igen.
2: Mm. Var resan ner lika jobbig eller... Hur skulle du beskriva den?
1: Jag skulle säga att ner är jobbigare än upp. Dels så, liksom, hur du sitter fast i berget och i repet är lite annorlunda. När du går upp sitter du mer fast och du kan vila på ett annat sätt. Medan när du går ner så gäller det hela tiden att hålla i dig, för annars far du. Både med ben och liksom armar. Och du är också, liksom, du har haft redan flera timmar upp till toppen och du är väldigt trött. Så att musklerna är mer slut. Det är väldigt brant så det går inte att sätta. Det går att sätta sig i backen och vila, men det blir aldrig en vila.
2: Mm. Hur är det, var du rädd någon gång?
1: Ja, alltså det är ett tillfälle när vi gick på vår rotation, alltså vår akklimatisering på högre höjd. När vi går i isfallet så rasar ett jättestort isblock. Och vi hör hur folk skriker och börjar springa där nedanför. Och då tittar vi på varandra och liksom bara shit, vi passerade det här för 5 minuter sedan. Att det hade likväl kunnat vara vi. Då blev man lite skärrad och man liksom, vi var uppdelade i flera team, så man blev ju rädd, liksom, vart är de andra i teamet, är det någon som har omkommit, eller då fick man liksom respekt för vad man faktiskt håller på med.
2: Sen tänker jag mycket på det här med att jag har en fördom, och det är att i den här typen av liksom kanske extremsporter och även bland äventyrare så snackar man mycket om det här med risker. Ja, den killen dog ju när han gjorde det här, eller hur pratar ni om det här, ni som är där tillsammans?
1: Ja, men det var en ung kille, en sherpa, 21 år gammal, som dog strax under camp 3. Han slarvade med säkerhetslinorna. Och vi fick ju veta det innan vi skulle gå för rotation. Och det är klart att man fick informationen, men det är ju tyvärr rätt vanligt att någon kommer att omkomma. Så jag tror man är lite avtrubbad för det. Men när man väl utsätts själv för liksom att känna den faran, då blir man lite... Det kommer en närmare på livet.
0: Mm. Jag tänker att vi fortsätter med Mimmi men kör lite musik här.
2: Ja, och prata mer om gemenskapen där uppe på berget, tänker jag.
0: Och kanske nya mål.

0: Mig Pia Pansare. Mig Annika Lantto och med min kollega Pia Pansare.
1: Ja. Och Mimmi, jag tänker att vi fortsätter. Vad är ditt starkaste minne från det här äventyret?
2: Ja, man kan ju säkert tro att det är liksom att stå på toppen av världen. Men det är bara en liten del av det hela. Mitt starkaste minne är när jag och min guide är på Hillary Step på väg ner från Mount Everest. En väldigt brant parti. Och vi ser en kille som bara sitter ner och på en sten och liksom hänger med huvudet. Och folk går förbi han och liksom slår han på axeln så här, men han reagerar ju som inte. Så sa jag till min guide att det ser ut som att hans syrgasmask är trasig. Att vi fick en extra under vägen upp för att vi hade problem med vår syrgas. Att det ser ut som att hans syrgasmask är trasig, att har inte vi den extra kvar? Så sa min guide, jo det har vi liksom. Hur känner du? Vill du stanna? Liksom, är du fräsch? Och jag sa, ja herregud, jag är pigg och sådär. Han gick fram till den här killen och den här killen försökte som halvt ställa sig upp. Han var inte ens iklippt i någon säkerhetslina. Hade han ramlat där så hade han varit inte synts mer. Men han försöker ställa sig upp och min guide liksom tvingar han att sätta sig ner att jag ska byta syrgasmask på dig. Och han byter syrgasmask på den här killen. Och när han tar sina första andetag så börjar hela hans kropp bara skaka. Och min guide sa till mig efteråt att han var nog otroligt, otroligt nära på att ta sitt sista andetag. Så vi hade tur att vi kom dit och det är nog mitt starkaste minne när vi fortsätter gå. Vi bytte syrgasmask och fortsätter gå. Och så kollar jag bak så ser jag att den här killen har börjat gå efter oss. Då fick jag liksom gåshud på hela kroppen att vi lyckades liksom rädda ett liv.
1: Men jag får bara gåshud när du berättar det. Men varje gång alltså, och under varje liksom sån här klättring så dör det ju också folk. Gjorde det nu under din resa upp?
2: Jag tror att det var ungefär totalt 5 eller 6 på hela Everest-säsongen. Men den dagen vi var upp så var det 2 stycken från Indien som omkom. Varav en omkom här på Hillary Step. Och en omkom nere i Camp 2. Så att tyvärr.
0: Mm. Har du fått några vänner för livet eller möter människor där som du tänker att men de här kommer jag nog fortsätta hålla kontakt med?
2: Ja, men liksom, jag tror vi var 28 resenärer från 15 olika länder. Så att det är några som jag kände sedan tidigare som man har knutit ännu starkare band med som man kommer ha kontakt med livet ut. Men sen finns det ju även vis människor som man inte alls går ihop med som man förhoppningsvis inte ses någon mer.
1: Nej, och det tänker jag också att när man är på ett sånt här äventyr så är väl teamkänslan också väldigt viktig. Men sen förstår man ju att alla klickar ju inte med alla. Hur funkar det?
2: Ja, men så är det. Man har ju som liksom sitt eget tält i basecamp, men man äter alltid ihop. Man hänger ju liksom, har man en vilodag så hänger man i kaféet liksom i ett stort tält tillsammans. Så man är ju väldigt tätt in på varann. Så med vissa av dem klickar man jättebra, men man spelar kort hela liksom, dagarna och kvällarna eller bara sitter och surrar om livet. Men med vissa kanske man väljer att umgås mindre med för att man inte riktigt matchar.
0: Mm. Varför då? Är de beredda att gå över lik för att ta sig upp till toppen till exempel? Eller vad är det som gör liksom?
2: Nej, man är kanske lite olika. Mm. I mitt fall så var det egentligen bara med en tjej. Jag kände att vi är inte gjord för varandra. För jag tyckte att det var lite för mycket, liksom, man är lite för ego. Mm. Och det är inte jag. Jag tycker man är där ihop och liksom man pushar varandra och man ställer upp för varandra. Är det någon som fryser i middagstält, ja, men då kan jag byta plats och sitta närmast dörren och du får komma närmare värmen. Men när man den som alltid ska ha det bästa bara för sig själv, då är man inte riktigt någon för mig.
1: Mm. Hur känner du inför det här att du varit ju lite snuvad på liksom att få berätta att du har nått toppen? För att alla, när du kom ner så visste ju alla redan, stora nyheten var ute. Det var inte du som fick berätta att jag gjorde det!
2: Exakt, nej, men jag känner inte liksom att jag hade velat vara först att säga det. Men jag blev ju liksom, när jag kom ner till basecamp och vi närmade oss campet så fick jag ju wifi på telefon och det bara pling, pling, pling, pling, pling. Min guide tittade på mig och jag bara, oj då, jag tror jag fick wifi. Och då insåg jag att, okej, de vet. Jag visste inte att bolaget hade publicerat det här.
1: Nej.
2: Och när jag började läsa alla meddelanden så kände jag bara hur jag började grina, liksom tårna bara rann. Och jag kände att jag var så lycklig att alltså all den support jag verkligen fick. Men också känslan av att från en dag till en annan så är det över. Nu ska vi hem.
1: Ja, upplever man någon slags tomhet? Jag tänker mig bergsklättrare, man vill väl hela tiden högre upp och högre upp. Nu har du nått högsta punkten. Mm. Alltså,
2: Ja, exakt. Jag har stått på toppen av världen, men det finns ju jättemånga vackra andra berg vart det är mycket mindre folk som man kan njuta av mer. Men det känns såklart en tomhet. Jag brukar ibland skoja till mina vänner liksom att jag önskar att jag aldrig börjar med det här. För att det blir som liksom en drog, du blir beroende och du vill bara åka igen.
0: Mm. Mm. Du har blivit en sån här endorfin-junkie.
1: Ja. Men kan du tänka dig att ta dig an någon, kommer du att börja cykla nu från liksom toppen av Sverige till södra Sverige eller något annat extrem?
2: Ja, men jag hade nog spårats av lite möjliga utmaningar, men just nu så liksom är mitt liksom min tid och det jag lägger ner på det är att jag vill bestiga fler berg.
1: Mm. Mm. Vi hade ju en skolklass här på besök i måndags igår. Och så jag förklarade lite journalistyrket och radiojobbet så här, så berättade jag att imorgon kommer Mimmi Snell hit och alla bara, "Åh, Mimmi Snell, hon har bestigit berg." Och förstår du vilket liksom idol och förebild du har blivit för många unga, säkert många äldre också, liksom lite känd i hela Norrbotten. Hur känns det att vara en sån förebild?
2: Alltså, jag har ju liksom bara följt mitt intresse. Och jag, det är klart att jag vill liksom, därför delar jag mycket på mina sociala medier, för att jag vill inspirera andra till att också våga drömma liksom. Men jag gör det nog egentligen bara av att vara mig själv. Det är klart att man är väldigt ovan liksom, det plingade in, kan du vara med i den här podden, kan du komma och föreläsa här, och man bara liksom, åt, vänta, va? Då började man nog inse att man kanske har skrivit historia och liksom vad det innebär.
0: Mm. Tack så jättemycket för att du kom och gästade oss här i Gränslöst-studion, Mimmi Snell.
2: Tack så hemskt mycket.
0: Och det blir en favoritlåt här på slutet också, tror jag bestämt.